0: Lauberg.
1: Det er Martin Jensen her.
2: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
3: Hey, det er Patina her.
4: Hvad så alle sammen? Det er Jackstyle.
5: Det er Justa.
6: Du finder 98.
2: Lyt med og skru op for humøret med Music for Free Artist Takeover Weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.

0: FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: Skala FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Jack Style.
1: Just det.
2: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
3: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
1: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

Det er tidligt. Jeg ved det godt, men jeg lover at gøre alt, hvad jeg kan for, at din morgen bliver så behagelig, så smertefri som overhovedet muligt. Velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med Annika og Livs fra Lands.

I morgen er der kun en uge til, at du kan opleve Albert Heath og Sofie 1998 til Music for Free i Esbjerg. Vi glæder os, som små børn glæder sig til juleaften. Du er selvfølgelig inviteret, og husk, du kan allerede nu starte opvarmningen til Music for Free. Vi har nemlig fået en hel kanal, hvor der kun bliver spillet artister, der kommer og spiller til Music for Free. Og så er det i øvrigt også på lørdag, at de tager over på musikken her på Skala. Alle artisterne og spiller deres favoritnummer. Det er altså imellem kl. 10 og kl. 14. Lørdag og søndag. Jeg hedder Louise. Jeg har taget noget god musik med til dig, og lad os høre en af de største fra starten af nullerne. Hun hedder Britney Spears. Det her, det er Toxic på Skala. Godmorgen.

0: Gosh, I love it, sang Clara her på Skala. Har du nogensinde spekuleret over, hvad artisterne kigger på, når de står deroppe på scenen med den gode udsigt ud over alle publikummer? Det har jeg i hvert fald, og jeg synes også nogle gange, at jeg sådan har fornemmet, hvad fik vi lige øjenkontakt der. Hvad Mads fra Patina lægger mærke til, kan du høre om et øjeblik.
1: Skru op for humøret, skru op for music for free. Skala FM, artiste takeover weekend.
2: Hey, det er Akkerstjerne.
3: Dit lavgør.
4: Det er Martin Jensen her.
1: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
5: Hey, det er Patina her.
6: Mads alle sammen, det er Jack Style.
7: Det er Justa.
8: Sofie 1998.
1: Lyt med og skru op for humøret med music for free, artiste takeover weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
9: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
10: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
11: Mazda kommer til Vejle.
12: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Service Partner fremover.
13: Mere end bare en bil.
14: Au, for helvede.
15: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
16: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
17: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
18: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
19: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
20: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
21: Hos Biltema.
22: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
25: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
26: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
30: Nu er min computer frosset igen.
31: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
30: Jeg prøver lige at genstarte.
31: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
30: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
31: Jeg sagde det jo.
29: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
32: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: This Love med Maroon 5 her på Skala. Mit navn er Louise, vi er jo i fuld gang med at varme op til Music for Free på toget i Esbjerg. I morgen er der altså kun en uge til, at det går løs. Et af de bands, du kan glæde dig til at opleve, det er Patina, som vi har talt med og spurgt om, hvad Mads lægger mærke til, når han står deroppe på scenen og kigger ud over sit publikum.
1: Jamen, der er ikke noget så fantastisk som at stå på en scene, kigge ud på et publikum, som er opdelt i alle aldre. Det kan være de unge helt forrest, måske de sådan lidt midalderne i midten, og måske de korslagte arme bagerst. Det kunne sagtens være sådan en situation. Det er i hvert fald helt fantastisk, når der er forskellige aldersgrupper. Folk synger måske også lidt med på det musik, man står og spiller sammen med dem. Når det sker, så må jeg sige, og hvis det så også er sommer, så tænker jeg, så har man en dejlig aften.
0: Det har man nemlig, og det er jeg også stensikker på, at vi får på næste fredag, når vi holder Music for Free. Det kan jo se, hvem der kommer og spiller på vores hjemmeside, skala.fm. Will Smith er på vej til os alle sammen om lidt med en verdensklassiker, vi skal høre, Men in Black. Men allerførst Lady Gaga og Bruno Mars, det her er Die With a Smile.

Musikvideoen til den her sang kostede mere end $1 million, hvilket jo var rigtig, rigtig mange penge der tilbage i 90'erne. Will Smith og Man in Black på skala, han spillede jo et på Smukfest sidste sommer. En koncert, der fik lidt blandet anmeldelser. Her er det Taylor Swift og Opalite. I had a

0: Skala FM med Miley Cyrus, det var Flowers. Jeg hedder Louise, lige om lidt kommer Lasse i studiet. Vi skal nemlig have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen, så bliv endelig hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
6: Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Bugo flødeost til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre.

0: prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Fri Selv Is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Bliv klar til sommeren med Bilka.

0: Maxgrill Deluxe Gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Vi starter i Iran, hvor USA for anden nat i træk har angrebet flere mål i landet. Ifølge den amerikanske præsident Donald Trump blev angrebene genoptaget som et modsvar på Irans fortsatte aggression. Den amerikanske præsident sagde i går til mediet Fox News, at man vil bombe Iran sønder og sammen, hvis ikke de underskriver en fredsaftale. Og så skal vi en tur til dansk politik, hvor en gammel MeToo-sag nu skaber splittelse i SF. I går aftes gik Pia Olsen Dyhrs partifælle Frederiksberg-rådmanden Lotte Kofod til angreb på sin formand. Det gjorde hun for at have ansat en chefrådgiver, som tidligere er blevet smidt ud af SF, og som Kofod hævder at være blevet krænket af. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup mener, at det ser ildevarslende ud for formanden, hvis hun troede, at hun havde helt styr på sit parti. Han kalder det et vidnesbyrd om, at SF også har nogle politikere, som altså ikke vil acceptere en alt for magtfuldkommen formand. I dag åbner folkemødet i Allinge på Bornholm, og på trods af et forår, som i den grad har været præget af politisk usikkerhed, så er årets program for folkemødet faktisk det største nogensinde. Hele 3.894 arrangementer er på programmet i de tre dage, hvor folkemødet finder sted. Og om du skal på folkemødet eller ej, så skal du nok forberede dig på et vådt vejr. Over hele landet står det nemlig på byer, der kan være kraftige og med torden. Men hvis man er heldig, kan man dog også få solen at se ind imellem byerne. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader.
2: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.

0: lige taget hul på programmet. Velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Det er blevet torsdag.
1: Det må man bare sige, og lige om lidt skal vi vende. Hvad for en dag der er i dag? Det er åbenbart fandens fødselsdag.
0: Nej, hvad betyder det egentlig?
1: Nej, det finder du ud af.
0: Det er noget med noget, man skal betale, tror jeg.
1: Det er ikke skide godt i hvert fald.
0: Nej, vi kigger nærmere på det om lidt. Men allerførst Blue, All Rise.

0: En helt særlig herre har fødselsdag i dag. Det er en, man helst ikke gider at fejre. Hvem er det? Det er Lasse.
1: Det er fanden.
0: Fanden?
1: Det er fanden, det er djævlen nu. Og jeg har tænkt på, sådan, hvorfor er det? Altså, hvorfor er det, man kalder det fandens fødselsdag 11. juni?
0: Jeg kan huske, det er noget med, at man skal betale et eller andet. Det er noget med, at der terminerne falder, men altså...
1: Jamen, det er rigtigt. Og det er både den 11. juni og den 11. december, så fanden han har fødselsdag to gange om året. Tillykke med det i øvrigt. men det er åbenbart, fordi det stammer fra 1600-tallet. Det er en gammel ting, og det dækker over, at det er sådan officielle terminsdage. Altså, at man betaler. For datidens bønder og lejere, der skulle betale renter og afdrag og skat af fast ejendom og sådan noget. Så det var sådan nogle lorte dage, hvor folk de lige pludselig så var sådan, fuck, der er 3 dage til fandens fødselsdag, så vi skal skynde os at finde penge og sådan noget.
0: Nej, jamen, for jeg tænker, det er da ikke noget, man sådan rigtig går op i længere nu, hvor man har en budgetkonto og sætter alt ind og ved, at det bliver trådet på et eller andet tidspunkt.
1: Nej, det er egentlig, jeg tror egentlig, at jeg tror egentlig kun, jeg har tilfældigvis nogle forsikringer, der bliver betalt i dag, men ellers så synes jeg ikke rigtig, jeg har noget, og jeg har da terminer. Så det er ikke så voldsomt en dag for mig, men det kan da godt være, der stadig er nogen. Men det var åbenbart fordi, at man var meget bange for de her dage, fordi at dagene efter, der havde man seriøst ingen penge.
0: Ej.
1: Så det var ligesom, du ved, at være i helvede lige pludselig. Du stod bare, at havde ingen penge lige pludselig.
0: Så det er derfor, det hedder fandens fødselsdag.
1: Ja, lige præcis.
0: Jesus. Om lidt, så skal vi have vendt et dilemma.
1: Ja, det er Signe, der bruger hjælp, fordi hun vil vide, hvad hun skal gøre med sin nabo, som glor uhæmmet ind af hendes vindue. Vi finder ud af det lige om lidt.
0: Allerførst, Tone, som dig, det her er Dance Monkey. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: gør man, når naboen glor uhemmet? Vi skal til dagens dilemma, og det er Signe, der skriver det. Hun skriver, at jeg bor i en lejlighed med store vinduer ud mod gaden. På den anden side af vejen bor en mand, som jeg ofte ser stå ved sit vindue og kigge direkte over på mig. Ikke bare et hurtigt blik, men i længere tid ad gangen. Og det er efterhånden ved at blive så ubehageligt, at jeg føler mig overvåget i mit eget hjem. Jeg tager mig selv i at trække gardinerne for at undgå at opholde mig ved vinduerne. Han har aldrig sagt eller gjort noget, så jeg ved ikke, om jeg overreagerer, men jeg synes ærligt talt, at det er ret uhyggeligt. Skal jeg tage kontakt til ham og sige noget, eller skal jeg bare ignorere det?
1: Det er da lidt klamt.
2: Altså, nu ved vi jo ikke, om hun måske selskaber en masse, han har lyst til at kigge på, men jeg synes, hun skal tage pis på ham.
1: Okay. Ja.
2: Altså, måske nogle gange lige pludselig kom frem i, hvad ved jeg, et kyllingekostyme, eller et, altså, man kan køre nogle billige kostymer i festerfarver.
0: Eller lige lave trappen der.
2: Du ved, ja, lave trappen, ja. Eller sådan stille sig hen, og så kigge på ham, og sådan pege, og tage en kikkert op. Eller måske have et skilt med. Hun nogle gange kunne skrive, har du fået close-up til Monday, eller hvad, Michael?
1: Hvad glor du på?
2: Hvad glor du på? Tag et billede, det holder længere.
0: Jeg tror altså også, jeg vil køre den ind med humor. Hvad siger du,
1: Lasse? Rigtigt. Men jeg synes, det har noget at sige, hvor gammel han er, for hvis han er meget gammel, så keder han sig jo bare.
0: Jamen, det er der jo mange, der gør.
1: Og hvis han keder sig meget, så er det fordi, han kigger ikke over på dig bare. Han kigger over på alle.
0: Det er det, altså, hvis der ikke er meget at kigge på, så kigger man jo gerne ud af vejen.
1: Ja, jeg vil sige, sidste bud herfra. Køb nogle bedre gardiner og rulle for. Det er nok det, jeg vil gøre.
0: Og det synes jeg vil være så træls. Det er det, altid mørkt inde i ens lejlighed. Jamen, det vil jeg slet ikke kunne holde ud.
1: Og Lars, han siger, har du tænkt på, måske glor han ikke ind, ja, men bare ud af sin egen vindue.
2: Ja, jamen, nemlig måske står han bare og sådan, altså, nyder det brede view.
1: Og så har vi fået en besked fra Jeanette. Hun har også en form for løsningsforslag. Hun vil finde en stor behåret gut, der kunne stå i hendes vindue. Kig tilbage, lav noget sjov, så han måske kigger væk på fremtiden. Altså, måske gør det billede, han ser, så forfærdeligt, at han ikke har lyst.
0: Ja, ellers så vil man først begynde at kigge på at spotte den behårede gut igen.
2: Eller hvis nu hun får den der behårede gut til at lave, så det ligner, at han har myrdet hende.
1: Nej.
2: Så find ud af, ringer genboen til politiet, eller ej?
0: Du har de mest syge idéer. Hvad sker der for dig?
1: Og det giver ingen mening, det du siger.
0: Så først så siger du, at han skider på
2: holdet. Jo, hvis han står og stiger, og han tænker, okay, så jeg lige et mor.
1: Nej. Jeg laver en konklusion.
0: Ja, det må du meget gerne.
1: Kæft, mand. Okay, jamen, Signe, du skal starte med at vinke tilbage til ham, Signe. Ja. For at være helt sikker på, at det er dig, han kigger på. Det er bare, han vinker tilbage. Og hvis det er, så du skal tænke over, det er jo ikke ulovligt at kigge ud af sine egne vinduer. Størstedelen siger faktisk, at du kan sætte noget film op på ruden, eller patienter op, og så må du simpelthen bare leve med det.
2: Ikke? Ja, leve med det.

0: En kæmpe sommerbasker. Edward Meyer og Vika Igolina. Det her var Stereo Love på Skala. 6:30 er klokken blevet.
1: Ja, og Louise, vi talte jo om impulsive køb i går.
0: Ja.
1: Og det skal det handle lidt mere om lige lidt, fordi der er åbenbart en særlig mand, der lokker folk i impulsiv for dag i Danmark.
0: Åh, nej.
1: Han får dem til at købe ting, som de virkelig ikke burde købe, med meget dårlige argumenter, men som virker. Og vi er nødt til at advare folket, og det gør vi altså om 10 minutter.
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve
2: Jack Style.
3: Just det.
4: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
5: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really like same music and style, so we can see each other internationally after.
3: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos og det er den stadig med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
8: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
9: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
10: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
11: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
12: Du kom til Skanderborg og blev
10: her. Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888.
5: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: verdens bedste morgen med Lasse.
1: God morgen.
0: Og jeg hedder Louise, og nu skal vi høre en af de artister, der kommer og spiller for os alle sammen den 19. juni på Torvet i Esbjerg til Music for Free. Her er det Ida Lauberg sammen med Ella Augusta.

0: Den 19. juni kan du opleve hendes smukke stemme på torvet i Esbjerg, når vi holder Music for Free. Det var altså Ida Lauerberg, som kommer. Du fik hende også sammen med Ella August, hun kommer ikke desværre. Det her var altså bedre held næste gang.
1: I går der talte vi jo om impulsiv køb.
0: Ja.
1: Louise, på grund af Kirsten, der var taget en smut ud for at købe citron til en drink, kom hjem med meget, meget mere, nemlig en havnekiosk i Skive.
0: Ja, det er vildt nok alligevel.
1: Og det, der skete, var jo, at hun var på handletur og møder ham, som havde den havnekiosk.
0: Ja.
1: Som fortæller, at han vil sælge den, og vipti-vupti, så havde hun købt den.
0: Det havde hun.
1: Og der er en moral i den her historie, vi skal huske. Du skal passe på med, hvem du møder, fordi så giver de dig måske et tilbud, der er så godt, at du må slå til. Og det kan folk, som har mødt Armani-manden, ikke genkende til.
0: Armani-manden? Det lyder faktisk en lille smule hyggeligt, når du siger det.
1: Har du hørt om Armani-manden, Louise?
0: Nej.
1: Nej. Det er en sydeuropæisk udseende mand, slank fyr, som snyder folk, kan man sige. Til MidtVest, de har skrevet i den her uge om ham, han har været på spil hvert år de seneste 20 år.
0: 20 år alligevel?
1: Ja, ja, ja, og de kan ikke gøre noget ved det.
0: Og der er
1: politiet.
0: Ikke nogen, der har lært af...
1: Nej, men det er fordi, han er god. Han er god til lige at... De møder ham forskellige steder, for eksempel. Så kunne det være, at man finder ham ude ved havnen, og så siger han, jeg skal finde vej til lufthavnen. Kan du hjælpe mig på vej? Og så siger folk, jamen det kan du godt. Hvad for den der? Okay, fint nok, du skal køre den der vej, og så lige pludselig er du der. Og så en af hans historier, det kunne være, jeg har simpelthen så mange Armani-jakker til overs fra en messe, jeg har været til. Jeg gider ikke betale overpris for dem i kufferten. Det er simpelthen, det er for bøvlet. Så han vil sælge dem billigt, fordi han orker bare ikke at slippe dem med til Italien igen. Og så folk, de får så et godt tilbud, og så køber de her jakker i troen om, det er ikke der Armani-jakker.
0: Direkte fra bagagerummet.
1: Ja, præcis. Og det er godt skind, og det ser lækkert ud. Og der er eksempler på, at folk, de får 5 jakker til 5.000 kroner.
0: Hold op.
1: Ja, ægte skind, dog. Ja, ægte skind. Et real letter, no burn. men det er så ikke helt ægte, vel? Det er fake jakker i dårlig kvalitet, selvom det skulle være skind. Og der har blandt andet været flere mænd i åndersløb, som er hoppet på den her og vil overraske deres koner. Så kommer de hjem. Jamen, nu skal du høre, Gitte. Ja. Gitte, jeg har 3 Armani-jakker med hjem til dig. Hvad? Ja, ægte skin og alt muligt. Og så kigger de på dem. Altså, der er noget af det, der bare er plast. Det er sådan helt forfærdeligt.
0: Det synes jeg da godt, man kan mærke.
1: Ja, men det kan mænd. Det kan West jo ikke nødvendigvis.
0: Jesus Christ.
1: Det. Og lortet kvalitet. Så hvis det man kan sige igen. Hvis et tilbud er for godt til at være sandt, hvad så, Louise?
0: Så skal man selvfølgelig sige nej tak.
1: Det skal man nemlig. Og hvis man møder Armani-manden, så skal man også sige, giver du hop. Det er jo hop din vej.
0: Det fungerer aldrig særlig godt at købe noget direkte fra et bagagerum. Nej, men det selvfølgelig er jordbær.
1: Eller et bagagerumsmark.
0: Ja,
1: så er du nødt til det. Der kan du ikke gøre noget.
0: Der kan man sikkert også møde Armani-manden, når det nu er det.
1: Jeg håber det ikke.
0: Jeg håber, han skifter navn
1: og går
0: over på et andet mærke.
1: Og jeg kan måske lige komme med en lille serviceinfo. Det er meget, altså det er over det hele i Danmark. Det er nordpå, det er westpå, det er midtpå. Altså det er men meget Jylland.
0: Okay, meget Jylland.
1: Meget Jylland.
0: Godt, vi tager os i jagt for Armani-manden denne sommer. Lige om lidt, så skal der quizzes. Vi skal i gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Men allerførst, siger.

0: Klokken er 6:15, og det betyder, at vi lige om et øjeblik skal have i gang i Hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er nyhedsquiz. Lasse har taget 3 nyhedshistorier med, og så skal jeg sammen med en lytter, faktisk imod en lytter, forsøge at gætte, hvad det er for en af de her nyhedshistorier, der har været den allermest populære på de sociale medier det seneste døgn. Og det plejer jo at være, man siger til jer, der quizzer imod hinanden. Og så er der jo noget på højkant til sidst. Allermest noget på højkant til taberen, kan man sige.
1: Altså ja, eller lavkant. Altså, det,
0: ja,
1: det er noget lort.
0: Sige, det er en straf.
1: Ja, vedkommende skal ind til bageren og simpelthen bestille morgenbrød til morgenholdet syngende.
0: Ja. Ikke?
1: Og det er live i radioen. Det vil sige, at ydmygelsen er total.
0: Det er
1: alle
0: den.
1: Kan høre det.
0: Det bliver pinligt.
1: Ja, det gør det.
0: Det bliver pinligt underholdende, måske for dem, der står ved bageren.
1: Ja.
0: Hvis du kunne tænke dig at quizze for Mathias i dag, så skal du ringe til os lige nu, og det skal du altså gøre på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00, så quizzer vi om et øjeblik. Men allerførst, så skal vi lige høre Apaka. Det her er En drøm om et menneske til din torsdag morgen på Skala.

0: 12 minutter i 7 af klokken. Det betyder, at vi nu skal have gang i vores quiz. Det er den quiz, der hedder, hvad lakker vi? Det er en nyhedsquiz. Lasse har fundet tre nyhedshistorier på de sociale medier, og så skal jeg og en lytter forsøge at gætte, hvad det er for en af de her nyhedshistorier, der har været den allermest populære.
1: Ja.
0: Og det er verdens bedste Jakob for begge, vi har med på telefonen til at quizze for Mathias. Du har prøvet det før, Jakob, så du ved ligesom, hvad det handler om. Godmorgen til dig. Jakob, altså, du plejer jo ligesom at hænge dig, så det går vi ud fra, at du også gør nu. Er du der? Nej.
1: Vi har mistet Jakob.
0: Vi har mistet Jakob. Noget kunne tyde på, at vi har en telefonforbindelse, der ikke rigtig virker.
1: Nå.
0: Nå for søren.
1: Jamen, så skal vi tænke hurtigt.
0: Ja, det skal.
1: Og jeg kan tage en beslutning.
0: Ja.
1: Jamen Louise, hvis du skal have point i dagens anledning, undskyld Jakob, du må simpelthen må hænge på. Jeg kan ikke hjælpe dig. Så skal du vælge den mest delte. Der er ikke andet for. Og hvis du vælger nogen af de andre, så er du tabt, og så kommer 10 point. Og sådan er det bare.
0: Godt.
1: Er du klar på det?
0: Det er den måde, vi gør det.
1: Okay. Ja. Første overskrift kommer her. Nasser Kader er blevet præst.
0: Okay.
1: Jaha.
0: Hold
1: da. Anden overskrift er, regeringen vil hæve befordringsfradraget for 1,1 millioner danskere. Og tredje og sidste overskrift er, fancy chok over dyreste VM-billetter nogensinde.
0: VM starter i dag. Det kunne godt være en historie, som rigtig mange er interesseret i. Men eftersom Danmark ikke er med, så gider vi ikke rigtigt.
1: Vil du høre, hvad det koster?
0: Ja, kom med det.
1: Der er stadig billetter til salg mellem 11.000 og 40.000 kroner.
0: Ej, det er jo sindssygt.
1: Ja.
0: Og så skal man også lige have en flybillet til USA.
1: Men også bare lige tænk på, at der er virkelig mange dårlige hold. Og ja, Danmark er ikke med, og det siger måske mere om Danmark, end man skulle tro. Men der er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig mange forfærdelige hold med til det her VM. Altså helt forfærdeligt dårlige hold.
0: Okay, og så kan man risikere at have købt en billet, og så komme ind og se det, eller man
1: det ved
0: køber,
1: man godt.
0: Man ved det godt.
1: Du kan godt købe, så kan du købe billetter til 11.000 til noget, der er, altså det er ligesom at se C3 fodbold.
0: Ej, nej, hvor er det tosset.
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Der er stolthed for landet jo.
0: Ja, det er der jo selvfølgelig, og det er jo også fedt nok, at der er nogen, der gider at repræsentere det.
1: Ja, ja.
0: Også det koster.
1: Ja.
0: Det er mange penge. Jamen altså, den tror jeg ikke. Den parkerer jeg. Så går vi på Nasser Kader. Ham har vi jo ikke hørt fra længe.
1: Ej.
0: Lige pludselig så var der jo skandaler fremme om sex, racisme og alt muligt, at han fik nogle værre sager på nakken.
1: Ja.
0: Og så var han ligesom tavs og har været det en del år efterhånden.
1: Ja. Ja.
0: Så er man jo lidt nysgerrig og siger, okay, præst, er det fordi han angrer, eller hvad pokker sker der lige?
1: Det svarer han ikke på.
0: Nej, men
1: han skal være præst i Fensmark, og han skal lave sin første prædiken ved højmesse i Fensmark Kirke, søndag den 5. juli kl. 10.30.
0: Godt, så han har simpelthen brugt alt tiden på at læse teologi og præst. Ja, nej. Den parkerer vi også. Jeg tror simpelthen, det er befordringsfradraget. Også fordi det rammer rigtig mange af os. Jeg har da været inde og klikke på den, må jeg sige. Det har jo betydning for min økonomi.
1: Hvordan det var noget, du sagde tidligere i dag.
0: Ja.
1: Hold kæft, jeg glæder mig til at lægge
0: flere. Det er meget fedt, ja.
1: Lige præcis.
0: Så den går jeg simpelthen med, Lasse Bjerregaard.
1: Jamen altså, så er spørgsmålet, om du har valgt den bedste.
0: Ja, det er det.
1: Jeg kan sige dig, at fans, som er trætte af VM-billetter, det var den mindst delte. Så det er godt set.

0: 5:07 er klokken blevet på sådan en forrygende torsdag morgen. Her er dagen før dagen, hvor vi her i verdens bedste morgen igen skal trykke på kuffknappen.
1: Det skal vi nemlig, og det betyder altså, at vi har fredagsslik til hele familien på højkant. Og det er altså, det er noget, du kan få fingrene i, hvis du er lynhurtig på telefonen i morgen mellem 6 og 9. Når vi på et eller andet tidspunkt trykker på kuffknappen, så skal du ringe ind på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Først igennem, så får du fredagsslik til hele familien.
0: Det gør du nemlig. Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Mette, der har brug for noget hjælp. Hvordan skal hun prioritere tre polterabner, som hun ikke har råd til?
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skru op for humøret. Skru op for music for free.
3: Skala FM. Artist Takeover Weekend.
4: Hey, det er Akkerstjerne.
5: Dit Lauka.
6: Det er Martin Jensen her.
3: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
7: Hey, det er Patina her.
8: Vær alle sammen. Det er Jackstyle.
9: Det er Justa.
10: Så find et 98.
3: Lyt med og skru op for humøret med music for free. Artist Takeover Weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Kickstart sommeren i

0: 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks.
20: Det er OK Energi.
21: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Vi starter i Iran, hvor USA for anden nat i træk har angrebet flere mål i landet. Ifølge den amerikanske præsident blev angrebene genoptaget som et modsvar på Irans fortsatte aggression. Trump sagde i går til mediet Fox News, at man vil bombe Iran sønder og sammen, hvis ikke de underskriver en fredsaftale. Og så er der godt nyt til dig, som er boligejer. Dugfriske tal fra boligsiden viser nemlig, at huspriserne steg med hele 1,4% fra april til maj, og nu altså ligger 9% højere end bare for et år siden. I gennemsnit kostede et hus på 140 kvadratmeter 2,8 millioner kroner i maj, og det svarer til en stigning på 232.000 kroner, hvis man sammenligner med sidste år. Og så skal vi en tur til dansk politik, hvor en gammel MeToo-sag nu skaber splittelse i SF. I går aftes gik Pia Olsen Dyhrs partifælle Lotte Kofod nemlig til angreb i et opslag på X, hvor hun skriver, at formanden har gjort hendes liv til et helvede. Det sker, fordi Dyhr har ansat en chefrådgiver, som tidligere er blevet smidt ud af SF, og som Kofod hævder at være blevet krænket af. BT's politiske analytiker Henrik Fortrup mener, at det ser ildevarslende ud for formanden, hvis hun troede, at hun havde helt styr på sit parti. Han kalder det for et vidnesbyrd om, at SF også har politikere, som ikke vil acceptere en alt for magtfuldkommen formand.
28: Tak for det, så springer vi ud og kigger på vejret en gang, og vi er altså startet meget smukt her til morgen. Solen skinner over det meste, men desværre så er det også ret køligt. Der stod altså 7 grader i min bil.
29: Ja, det var...
28: Ja. Solen den fortsætter desværre ikke med at skinne i dag, så snart vi kommer på den anden side af middag, så er der altså risiko for, at vi får nogle byer. Og så vil temperaturerne i dag max snige sig op omkring 17 grader. Velkommen indenfor til programmet med Lasse.
29: Ja, godmorgen.
28: Og jeg hedder Louise, og så er det jo i dag, at VM starter, Lasse.
29: Ja.
28: Hvem holder vi med, når Danmark ikke er med?
29: Jamen, TV2 har jo lavet en form for afstemning.
28: Ja.
29: Ikke? Hvor folk skulle stemme på, hvem hæpper vi på.
28: Mm-hmm.
29: Og vi, ja, altså, vi hæpper åbenbart mest på Norge.
28: Okay.
29: Ja.
28: Er det, fordi Sverige ikke er med?
29: Sverige er med.
28: Okay,
29: vi bare, vi kan bare ikke, jeg tror bare ikke, sådan, vi kan lide svensker.
28: Vi er sådan ærkerivaler mod...
29: Ja, vi kan lide deres venstre. Skove og sådan noget, men vi kan, og deres billige slikker, men vi kan ikke lide dem.
28: Nå,
29: nej.
28: Okay.
29: Sådan det. Altså, nummer to, det var Spanien, vi ville hæppe på.
28: Hvorfor det så?
29: Jamen, det er
28: fordi, det er vores favoritferieland, og det er der, mange holder ferie.
29: Men det, altså, der kan du bare sige, altså, jeg tror, man skal se det som en losing til Sverige.
28: Okay.
29: Og hey, jeg er Norge.
28: Hey, jeg er Norge. Jeg har hørt nogle vilde rygter,
29: okay,
28: som jeg tror har noget på sig.
29: Okay.
28: Jeg ved godt, Benjamin House Portugal-sang.
29: Ja, ja.
28: Jeg har hørt, at det skulle være en VM-sang.
29: Ja.
28: Men så kunne den jo ikke blive brugt som en VM-sang alligevel,
29: nej,
28: fordi at vi ikke kom med. Og så har han bare skiftet Mexico ud med Portugal.
29: Ja, den skal jo ud, jo.
28: Jamen, det er det. Man kan jo lige, når man har brugt tid på at lave noget godt, så kan man jo lige så godt få det ud, ikke? Nå, om lidt så skal det ikke handle om det. Derimod så skal vi til dagens dilemma, og det er Mette, vi skal hjælpe i dag. Mette, hun er nemlig blevet inviteret til 3 polterabner, men hun har faktisk ikke rigtig råd, og spørgsmålet er, hvad man så stiller op. Vi håber, at du er klar på at være med til at hjælpe Mette om lidt. Først skal vi høre Miles Smith. Det her, det er Stag på Skala.

0: Hvordan skal Mette prioritere tre polterapp, når hun ikke har råd til? Vi skal til dagens dilemma. Mette, hun skriver, jeg er inviteret til tre forskellige polterabner hen over sommeren. Det er tre af mine veninder, jeg holder meget af, og de kender alle sammen hinanden på kryds og tværs. Problemet er, at hver polterabn koster omkring 1000 kroner, og med transport og gaver og diverse udgifter, så bliver det endnu dyrere. Jeg har simpelthen ikke råd til at deltage i alle tre. Jeg har faktisk nævnt over for arrangørerne, at jeg synes, at det er mange penge, men mit forslag om at sænke budgettet blev nedstemt hos alle. Jeg er lige tæt med alle tre veninder, så hvordan skal jeg prioritere? Skal jeg være ærlig og fortælle dem, at økonomien ikke rækker? Eller skal jeg melde afbud til alle tre for ikke at gøre forskel på nogen? Hvad vil I gøre?
1: Puha. Jamen altså, hun står jo i en situation med det her, hvor jeg synes jo ikke, hun kan melde afbud til nogen af dem. Medmindre hun melder bare afbud til alle.
0: Ja.
1: Du kan ikke vælge. Det kan du. Du kan ikke prioritere den her, uden fordi det er sådan en samlet flok og sådan noget. Det kan du ikke.
0: Vil der være en mulighed for, at hun så kunne sige til arrangørerne, jeg vil ikke være med i nogle af de aktiviteter, som koster penge.
1: Ja.
0: Jeg skal selvfølgelig nok betale min del til bruden,
1: ja, ja.
0: Men det, der koster penge, jeg sidder bare og kigger på jer.
1: Ja.
0: Det, som regel, så skal man lave et eller andet klatring.
1: Ja, ja.
0: Whatever, hvad det måtte
1: blive. Klatring, pille, ja, polterarm, let's go.
0: Ja, et eller andet, ikke?
1: Ja.
0: Og så at hun det så bliver billigere. Kan man være bekendt at sige det som deltager?
1: Jeg synes jo faktisk nu, når Mette har været over at sige, at hun synes, det er dyrt. Og de er bare sådan, ja, men sådan er det bare. Det må du bare leve med.
0: Ja.
1: Så synes jeg faktisk, det ville være rigtig fedt, hvis Mette sagde, okay, jamen hvis I er så ligeglade med at bruge penge, jamen så synes jeg bare, at I skal have lov at bruge penge på det. Og så kigger jeg på, som du siger. Fordi de er jo åbenbart, de har masser af penge. De er lavet af penge.
0: Så
1: det synes jeg faktisk er okay.
0: Ja.
1: Det vil jeg faktisk sige var helt okay i den her situation, fordi hun har da trods alt været inde og sige, prøv at høre, hvor satan, det er lidt stramt nok det her.
0: Men 1000 kroner for en polterabn, det er vel meget sådan gennemsnitligt, er det ikke det?
1: Jeg synes faktisk, det er lidt lavt.
0: Jamen, eller præcis. Og så tænker jeg, at de andre kan jo ikke gøre for, at hun tilfældigvis er inviteret til tre polterabner.
1: Nej, nej, men det er jo ikke tilfældigt, fordi de er jo alle, det er jo sådan en mix. Det er jo et mix.
0: Jamen,
1: af folk.
0: Det er det.
1: Så altså, de ved jo godt, at der er potentielt 3-4.000, ikke også? I alt, som der bliver brugt på det her. Det er med mange penge. Du skal også til tre bryllupper.
0: Præcis.
1: Altså, og på ferie måske.
0: Men du vil køre den der, enten så vil du betale, selvom du ikke havde råd.
1: Mm.
0: Tag den på overtrækket.
1: Nej.
0: Eller så vil du bede om at få...
1: Jeg synes faktisk, meld fra.
0: Meld fra?
1: Fuck dem.
0: Det er der, du er.
1: De er jo lorte veninder.
0: Jeg synes, det er en træls situation, men jeg synes også, man skal tænke på, hvor meget det betyder for ens veninder, at man kommer til den der polterarm.
1: Ja, men det er jo ikke dem, der har besluttet det. Så kan du sige, det er din dårlige veninde.
0: Ja, det er også det.
1: Det er den dårlige polterarm-arrangørs skyld, jeg ikke kommer.
0: Jeg tror faktisk, at jeg vil køre lidt luksusvælden her. Jeg tror, jeg vil tage den på overtrækket.
1: Okay.
0: Ja.
1: Mis lejligheden. Mis bilen.
0: Ej, man må ikke håbe, at det er derude, den skal. Og så ved man jo, at der selvfølgelig ikke kommer polterabne for de piger de næste år. Så man,
1: altså,
0: man
1: når du bliver gift
0: for det budget.
1: Når du bliver gift med det, ikke også? Ja. Skal det eddermame med en god polterabne, hvis du tager med til det her.
0: Godt, vi skal altså have hjulpet med det. Hvad synes du, hun skal gøre? Skal hun simpelthen lade være med at tage med til nogle af de her polterabne? Skal hun bare prioritere en enkelt veninde, eller hvad dytten stiller hun lige op her? Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: 22 minutter over 7 er klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen her på Skala, og vi er altså i fuld gang med dagens dilemma. Det er Mette, vi prøver at hjælpe i dag. Mette, hun er blevet inviteret til 3 polterabner her hen over sommeren med 3 veninder, der på kryds og tværs alle sammen kender hinanden. Og det er jo bare lidt tilfældigt, at de skal giftes her samtidig denne sommer. De koster 1.000 kroner stykket. Mette har ikke råd til at tage til dem. Hun har prøvet at spørge, om man ikke kunne lave polterabner på en lidt billigere måde for dem, der arrangerer det. Men ja, Der er ikke nogen, der vil være med til at sætte prisen ned på det. Så nu er spørgsmålet, om Mette hun skal prioritere en af de her veninder. Eller hun skal helt lade være med at komme til nogen af dem. Fordi hun kender veninderne lige godt, og man vil nok også føle sig sådan lidt, på en eller anden måde, sådan lidt sorteret fra.
1: Ja, man vil være fravalgt.
0: Ja, det er jo ligesom det. Så vi er altså ved at finde ud af, hvad Mette hun skal stille op her til morgen. Og vi starter lige en tur i vejen, hvor vi har Lis med fra. Godmorgen til dig, Lis.
2: Godmorgen.
0: Hvad synes du, Mette hun skal gøre?
2: Altså, jeg synes, hun skal droppe dem alle 3.
0: Ja.
2: Måske tage en snak med de der 3 veninder og sige, at det bliver simpelthen for meget i hendes budget. Og det kan hun ikke få til at hænge sammen, hvis hun også skal leve, og de skal have gaver, og ja.
0: Ja.
1: Må jeg spørge om noget? Fordi vi har fået en besked fra vores lytter Mette, der har skrevet, i min verden, der kørte det der helt af sporet med de priser her. Er det dyrt, sådan 1.000 kroner for polterabner?
2: Det synes jeg, det er.
1: Ja.
2: Men det synes jeg også, det var for 10 år siden. Altså, priserne er jo selvfølgelig steget, men jeg synes jo godt, man kunne finde et alternativ, der måske er knap så dyrt.
0: Ja. Det er godt. Tusind tak.
2: Ja. Ja.
1: God dag.
0: Ja,
1: god dag,
0: Lis. Du.
2: Og
0: lad os springe videre til Ribe, hvor vi har Lone med fra. Godmorgen til dig, Lone.
3: Godmorgen.
0: Synes du, at Mette, hun skal lade være med at komme til nogle af de her polterabner?
3: Ja, det synes jeg faktisk, men jeg synes, hun skal invitere veninderne på kaffe, og så fortælle dem, hvordan hendes situation den er.
0: Ja.
3: Og jeg er sikker på, at de vil forstå, at hun ikke deltager i polterabnen. Altså, det er jo bedre at tage med til festen.
1: Ja.
0: Ja, det kan man jo godt.
1: Men vil du gøre det før polterabnen, eller vil du gøre det efter?
3: Ej, før.
1: Før?
0: Ja.
1: Okay.
3: Tænker jeg.
0: Så de ligesom ved, hvorfor hun ikke er der. Så kan det måske også være, at de melder tilbage til de her arrangører og siger, vil du have, kunne I ikke gøre et eller andet ved det budget? Jeg sagde i hvert fald til mine veninder, det skal ikke være sådan, at der ikke er nogen, der ikke har råd til at tage med til min polterabend. Det vil jeg simpelthen være ked af.
1: Ja.
0: Så de holdt det egentlig på et sundt niveau, synes jeg.
3: Det.
0: Tusind tak for det, Lone.
3: Ja, velbekomme.
1: Vi får en besked fra Gitte. Hun har skrevet, jeg vil starte med at snakke med arrangørerne, om hun kan deltage i noget af dagen. For eksempel bare aftensmaden. Men jeg kommer bare til at tænke, hvis du kommer, lad os sige, 5-6 timer senere end alle de andre, de mødtes. Hvorfor så overhovedet lidt komme? Er det bare mig, der har sådan...
0: Nej, men så er man jo med til det. Altså, man, er jo godt ikke, man er ikke beruset, og man har ikke oplevelsen. Men man er jo... Jeg vil også føle det lidt amputeret, men jeg synes, det er bedre end ingenting.
1: Polterabend er jo en form for forfest til bryllupsfesten.
0: Det er det.
1: Og så kan man ligesom få nogle relationer og sådan noget. Hvis du kommer der sent, hele ædru og sådan... Jamen, i min verden, så bliver det bare lidt ligegyldigt. Så er du måske næsten sådan en partypooper, faktisk.
0: Hvad kaldte du det?
1: En partypooper.
0: En partypooper.
1: Det er sådan en, der ødelægger festen lidt.
0: Det er et nyt ord for mig. Ja, man behøver da ikke at ødelægge festen, bare fordi man kommer senere.
1: Jo, det fylder.
0: Ej, nu synes jeg...
1: Jo, det fylder. Det er... Sådan er det.
0: Vi skal have drejet os en konklusion.
1: Ja, det skal vi. Og det er faktisk et bestemt punkt, hvor den er meget klar i dag. Du skal simpelthen være ærlig med det. Om det så over for veninderne, eller skal giftes, eller om det er arrangørerne, det er der lidt delt i mening om. Men der er også en del, der siger som Allan her. Altså, med lavbud til alle 3, fortæller arrangør og brud, at det er på grund af økonomi og ikke manglende lyst. Og så er den ikke længere.
0: Godt. Det er det, vi sender videre herfra, og så håber vi, at de finder en løsning på det. Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du gøre ligesom med det. Skriv til os på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er der Rag & Bone Man og Human på Skala. Klokken er 4 minutter i 7:30.

0: Et minut i halv otte blev klokken, og det betyder, at vi nærmer os et ret så vigtigt tidspunkt her i programmet, nemlig det tidspunkt, hvor vi kan trykke på knappen, der sætter gang i vores quiz 10 på tid.
1: Det er nemlig rigtigt nok. Og der er 5.000 kroner på højkant, og hvis du godt kunne tænke dig på fingrene af dem, så skal du jo deltage i den her quiz her. Du får et bogstav og 45 sekunder til at svare rigtigt i 10 forskellige kategorier. Send sms til 1266. Start med at skrive skala. Så laver du mellemrum, så skriver du quiz, og så skriver du dit navn. Og så kan det være, at vi ringer dig op om cirka 10 minutter.
0: Yes, sæt i gang.
2: FM og Esbjerg Festival præsenterer
3: Music for Free
2: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve Jack Style.
3: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
2: Patina.
3: Ida Lauerberg.
2: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
3: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
3: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
3: og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
19: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: God morgen og velkommen til verdens bedste morgen. Om lidt så skal der quizzes, Lasse.
1: Yeah.
0: Vi skal i gang i den quiz, vi kalder for 10 på tid. Vi har 5.000 kroner på højkant. Men allerførst er Parga og Blue Eats.

0: I løbet af 2 år, så er deres liv fungeret, eller ændret sig fuldstændig. De er blevet kæmpe stjerner, må man sige. Det var at bakke og flue et spænd. Nu er det blevet quiz-tid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: 5.000 kroner har vi på højkant i 10 på tid, og i dag der skal vi til Christiansfeld, hvor vi har Christina med fra. Godmorgen til dig, Christina.
3: Godmorgen.
0: Christina, i Christiansfeld der snakker man jo om, at de har sådan nogle fantastiske honningkager. Kan du bekræfte
3: det? Det er rigtigt, ja.
0: Hvad er det, der er så specielt ved honningkagerne i Christiansfeld frem for alle mulige andre steder?
3: Alle mulige andre steder, så tror jeg, at man kan købe dem i butikkerne, og så smager de jo ikke lige så godt, så det skal jo være på banen i Christiansfeld.
0: Præcis.
3: Så der er en stor forskel.
0: Altså, det er jo tit, at det bliver forbundet med jul, men kan man egentlig købe honningkager i Christiansfeld hele året?
3: Ja, det kan du godt.
0: Sådan.
4: Sådan skal det være.
0: Sådan skal det være.
4: Jamen, Christina, du skal have nogle regler, fordi vi skal jo i gang med en lidt af en quiz lige om lidt. Du får dem lige her. Du får et bogstav af mig lige om lidt. 45 sekunder og en masse forskellige kategorier. Og hvis du kan give os 10 rigtige svar, inden tiden løber ud, jamen, så har du vundet de her 5.000 kroner. Og du kan selvfølgelig altid sige pas. Og det vil jeg gøre, hvis jeg er lidt i tvivl. Så kommer Louise altså bare med en ny kategori til dig lynhurtigt.
3: Ja.
4: Godt. Jamen, så mangler du bare bogstavet. Og dit bogstav i dag, det er V som vasketøj eller værksted.
3: Ja.
0: Godt.
4: Er du med? Jeg kunne ikke helt høre, om du var med på det. Er du med på, hvad bogstavet
3: er? Jeg er med på, at det er V.
4: Godt.
0: Godt. Jamen, er vi klar, Christina?
3: Ja, det er
0: vi. Skal vi så ikke bare gå i gang?
3: Jo.
0: Et væsen.
3: Hvad?
0: Noget sødt.
3: Vingummi.
0: Noget uhyggeligt.
3: Vavl.
0: En skurk.
3: Pas.
0: En by.
3: Vandløse.
0: Et dyr.
3: Vaskbjørn.
0: En skønhedsbehandling.
3: Pas.
0: Noget, man drikker.
3: Vand.
0: Noget, man fejrer.
3: Pas.
0: Noget, man ikke skal spise.
3: Vandmænd.
0: Et arbejde.
3: Pas.
0: Det første ord, du tænker på.
3: Ville.
0: Et værktøj.
3: Pas.
0: En sportsgren.
3: Ah.
0: Jeg synes ellers, det gik virkelig godt, Christina. Det må jeg sige. Men lad os nu se.
4: Lad os se, Christina. Et væsen, den passer du på. Der kunne du måske have svaret vampyr. Du kunne faktisk svare alt levende, du overhovedet kan forestille.
3: Yeah.
4: Ikke et vampyr levende. Dem tror vi alligevel ikke på. Noget sødt. Vingummi.
0: Sådan.
4: Den er god. Så er vi på en rigtig. Noget uhyggeligt. Varulv. 2 rigtige. Passer på skurk. Voldemort.
0: Rigtigt.
3: Ja.
4: En by. Vandløse. Den må man sige. Et dyr. Vaskebjørn. Den er også god. Så passer du på skønhedsbehandling.
0: Hvad er voks? Ja. Voksbehandling?
4: Ja, det er rigtigt, Louise. Noget, man drikker. Vand. Rigtig nok. Noget, man fejrer. Passer du på. Noget, man ikke skal spise. Vandmand. Jeg ved faktisk ikke.
0: Jeg synes, jeg har hørt det på gourmet-restauranter.
4: Vandmand.
0: Man.
4: Vandmand.
0: Det er jo ikke noget, vi...
4: Du kan sagtens spise vandmand.
3: Jo. Jeg har ikke lyst til at spise.
4: Nej, du har ikke lyst til det. De kan omdannes til en knasende lækker snack og sprøde chips. Altså, det lyder jo nærmest lidt lækkert. Det er altså ked af at sige.
3: Okay.
4: Researchen er nødt til at sige, at den går ikke. Et arbejde passer du på. Så kan jeg ikke høre, hvad du siger på det første ord, du tænker på.
3: Så sagde jeg Villas.
0: Villas?
4: Villas.
3: Men det er selvfølgelig et navn.
4: Jamen, vi har været over den her før, og er et navn et ord? Det spørger jeg lige Google om en gang til. Og ja, et navn er en form for ordforbindelse, ergo, den får du simpelthen.
0: Yes!
4: Jamen, sådan er det. Selvom jeg også synes, det er lidt underligt.
0: Nej, men det...
4: Ej, men jeg siger, jamen, jeg må jo tage det for gode varer. Du passer på værktøj, og et sportsgren når du ikke. Vi ender altså på 6 rigtige.
3: Ja.
0: Ah, for pokker, men det var godt kæmpet.
4: Det var det.
0: Det var det altså, ja. Christina. Tusind tak, fordi du var med.
3: Ja, selv tak.
0: Kan du have en
3: god dag.
0: Ja, tak, og i lige måde. Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så gør vi det igen i morgen tidlig. Og du kan sende en sms lige nu, hvis du kunne tænke dig at være med på 1266. Der er din besked med at skrive skala efterfulgt af dit navn.

0: 9 minutter i 8 er klokken blevet her på en dejlig dag, en dejlig torsdag, hvor der kun er 8 dage til, at vi igen holder en fest på toget i Esbjerg.
1: Det er rigtigt, det er på fredag næste uge simpelthen.
0: Det er det nemlig. Hvis du kunne tænke dig at komme med til festen, så skal du egentlig bare møde op. Det koster ikke noget som helst. Vi har sørget for underholdningen. Det er blandt andet Ida Laubær. Det er Ankerstjerne. Det er Martin Jensen. Og jeg ved, at han kan finde ud af at fyre en fest af med pyro og alverdens ting. Og så,
1: ja,
0: det bliver altså

0: Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
0: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Maxis uge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxis uge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxis uge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxis uge. Alt til dit kæledyr.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Vi starter ved en splittelse i SF. Pia Olsen Dyhrs partifælle Lotte Kofod gik i går aftes til angreb i et opslag på X. Her skrev hun, at formanden har gjort hendes liv til et helvede, efter hun har ansat en chefrådgiver, som tidligere er blevet smidt ud af SF, og som Kofod hævder at være blevet krænket af. Her til morgen siger Lotte Kofod til TV2, at hun har svært ved at sove og føler et stort psykisk pres. BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup kalder det et vidnesbyrd om, at SF også har nogle politikere, som ikke vil acceptere en alt for magtfuldkommen formand. Og så er der godt nyt til dig, som er boligejer. Dugfriske tal fra boligsiden viser nemlig, at huspriserne steg med hele 1,4% fra april til maj. Og nu altså ligger over 9% højere end bare for et år siden. I gennemsnit kostede et hus på 140 kvadratmeter 2,8 millioner kroner i maj. Og det svarer til en stigning på 232.000 kroner, hvis man sammenligner med sidste år. Vi slutter i Iran, hvor USA for anden nat i træk har angrebet flere mål i landet. Ifølge den amerikanske præsident blev angrebene genoptaget som et modsvar på Irans fortsatte aggression. Og her til morgen advarer Irans revolutionsgarde om, at de på grund af det, de kalder amerikanernes frækhed, vil gøre Mellemøsten til et helvede for USA.
9: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er altså en rigtig fin morgen. Du er stået op til, solen skinner over det meste, og det vil den også gøre sådan frem til middag. Men herefter så får vi altså nogle byger, der kan være kraftige, og der kan faktisk også være noget torden i nogle af dem. Temperaturerne vil i dag ligge så på et sted imellem 13 og 17 grader. Jeg hedder Lasse og Louise, og Lasse, ved du, jeg så lige, at Simon Kvam, han har fundet på et nyt tv-program.
10: Okay.
9: Sammen med sin hustru. Ja. Det kommer til efteråret. Har du et bud på, hvad det hedder?
10: Nej, sgu da. Kvams tv-show?
9: Simon siger.
10: Okay.
9: Ja,
10: Simon Says.
9: Så kreativ har han været. Det går ud på, at han inviterer sine kendisvenner ind. Og så siger han, Simon siger, så skal de lege, Simon siger. Og så finder han på et eller andet, som de skal gøre.
10: Nej, det er sådan en rigtig børneleg.
9: Ja, men
10: fjerneren.
9: Han siger, at det skulle mest af alt blive sjovt, men også rørende.
10: Jo, okay.
9: Jeg er spændt på at se, hvad det bliver for noget, og hvem der kommer med.
10: Ja.
9: Altså, han har jo mange interessante venner. Kunne han tage sådan en som Blachman med? Det kunne han da godt.
10: Potentielt. Men jeg tror ikke, Blachman gider lytte.
9: Eller LOC måske.
10: Ja, okay. Måske. Sådan.
9: Nå, lad os om lidt, så vil jeg godt finde ud af, om jeg er det eneste godtroende menneske tilbage i verden. Det skal handle om telefonopkald fra fremmede mennesker. Men allerførst Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: 10 minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Lasse, et spørgsmål. Når du får et telefonopkald fra et nummer, du ikke kender, tager du så din telefon?
1: Det skulle ikke altid rejse, nej.
0: Nej?
1: Nej, det, er sådan, det kommer lidt an på humøret, faktisk.
0: Jeg sidder herude og spiser frokost i går, og så ringer jeg min telefon, og vores praktikant, Sofie, sidder ved siden af mig, og det er fra et nummer, jeg ikke kender. Så du skal ikke tage den.
1: Nej.
0: Hvad siger du? Du skal ikke tage den, siger hun så. Det kan være scam.
1: Ja.
0: Og så er vores anden praktikant, Camilla, hun bekræfter, nej, lad være med at tage den da. Så de tager aldrig nogensinde deres telefon, hvis de ikke kender nummeret, der ringer. Men det er jo ikke sådan, at jeg... Altså, der er der folk, der ringer til mig. Nu prøvede jeg sådan lige at gå igennem min dag i går, for eksempel. Ja. Der var en læge, der ringede til mig, jeg skulle tale med. Der var en fra et pladeselskab, jeg skulle tale med. Det er jo ikke sådan, at jeg har deres telefonnummer inde i min kartotekslok. Så jeg kan jo ikke se, at det er dem, der ringer til mig.
1: Nej, det er klart.
0: Så det var da vigtige opkald. Det var da opkald, jeg var nødt til at tage.
1: Ja, ja.
0: Hvad skal man så gøre da?
1: Jamen, det er rigtigt. Du har fuldkommen ret. Altså, jeg tror meget, jeg tænker i... Har jeg deltaget i en konkurrence, som jeg kunne ske at vinde?
0: Ja, det kender jeg godt.
1: Og hvis jeg har det, så tager jeg den for hvad nu hvis.
0: For hvad nu hvis?
1: For hvad nu hvis. Men jeg har faktisk en teori angående folk som dig.
0: Okay.
1: Altså dem, som tager telefonen hver gang, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Det må være dem, som spiller lotto.
0: Ja, det gør jeg også. Og, det er, og jeg ved, hvor du vil hen.
1: Fordi de tror på heldet.
0: Ja.
1: Det kan være, der sker noget godt, hvis jeg tager den.
0: Ja.
1: Måske jeg har vundet en konkurrence.
0: Ja. Det vil jeg da ikke afvise. At, ja, det er også derfor, jeg tager den, når der står, at det er hemmeligt nummer. Fordi at jeg går ud fra, på en eller anden måde, at Lotto ringer med hemmeligt nummer.
1: Ja, men vi fandt ikke. Ja.
0: Så lige meget hvad, så tager jeg altid den telefon.
1: Tager du den, hvis det er fra et andet land?
0: Ja, det gør jeg også.
1: Det
0: gør jeg også.
1: Ej, det er sindssygt.
0: Men det er fordi, at jeg tænker, tænk nu, hvis der er en eller anden fremmed slægtning, der vil have fat på mig en dag.
1: Du er sindssyg.
0: Jamen, man kan jo altid bare lægge på. Altså, det er jo ikke sådan, at bare fordi, at man tager telefonen, at de kan gå ind og stjæle pengene fra ens konto.
1: Jeg ved ikke.
0: Går jeg ud fra.
1: Altså, min mor, hun prøvede på et tidspunkt på Facebook, at der var en, der skrev til hende, og så spurgte hun, hvad er dit telefonnummer? Så sender hun telefonnummeret til hende. Det var så en, der var blevet hacket. Jeg ved ikke, hvordan. Men fordi hun sender telefonnummeret, så bliver hendes Facebook hacket. Og hun er til at lave en ny. Og det er altså et år siden.
0: Men alle kan jo gå ind og altså, finde et telefonnummer.
1: Der kan du bare se. Og det, jeg forstår ikke det her, Louise.
0: Ej,
1: det giver ingen mening for mig, men det gør mig da også bange.
0: Ja, det er lidt uroligt.
1: Ja, og det gør også, at jeg tager færre telefonopkald.
0: Men det, jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at vi mister alt tiltro til andre mennesker i hele verden.
1: Tror du folk har mistet alt tiltro?
0: Jamen, det synes jeg da, det er sådan noget,
1: det lugter. Det er din fornemmelse.
0: Ja, det er det da.
1: Okay, altså, lad os lige spille en sang. Jeg har lavet en afstemning inde på vores Instagram, ikke?
0: Ja.
1: For at finde ud af, om folk de tager telefonen, hvis de ikke kender nummeret. Så kan vi se, om du er speciel eller ej.
0: Det synes jeg, det kunne være rigtig fint. Jeg vil faktisk også godt have et opkald fra dig, som enten tager eller ikke tager telefonen. Er du godtroende ligesom mig? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Og her er det jo Tobias Rahim og Birthe Kjær. Smukke stemmer, klinger godt sammen, og så er det lyden af sommer her på Skala.

0: Harry Styles og Watermelon Sugar her på Skala. Og vi er kanalen, der giver dig music for free. Der er en uge til i morgen, at det går løs på Torvet i Esbjerg. Vi holder en stor fest. Vi har inviteret Ida Laubær, Jack Style, Martin Jensen, Ankerstjerne.
1: Patina.
0: Patina. Ej, jeg glæder mig så meget til Patina. Ja. Hvis du følger med, i, eller har fulgt med, for nu er det jo slut, i Hotel Romantik, så er det jo rent faktisk dem, der har leveret soundtracket til lige præcis, jeg skulle sige det her dokumentarprogram. Det er det ikke, det er reality, så det basker bare med nogle ældre mennesker.
1: Hvad er det nu, de plejer at kalde det? Det er hvad fanden er det? Eksperiment?
0: Et eksperiment. Det lyder meget finere. Især,
1: godt, det er. Godt, det er.
0: Når det er på DR, ikke også?
1: Jo.
0: Godt. Jamen, vi er jo i gang med at teste noget. Vi er i gang med at teste, om jeg er det eneste godtroende menneske tilbage i denne verden.
1: Vi er i gang med et såkaldt eksperiment.
0: Det kan man godt sige. Ja, det kan. Det lyder i hvert fald fint. Fortager du din telefon, hvis du ikke kender nummeret, der ringer?
1: Ja.
0: Det har vi spurgt om.
1: Det har vi spurgt om, og vi har fået lavet en god undersøgelse herinde på vores Instagram. Ikke godt? Med en masse respondenter.
0: Retsvisende.
1: Ja, den er meget retvisende. Ja. Faktisk så er vi mange, der ikke er godtroende. Omkring 65%, og vi har faktisk mange stemmer på den her. De siger, de tager ikke telefonen, hvis de ikke kender nummeret.
0: Men det er jo vanvittigt. Hvordan skal man komme i kontakt med folk så?
1: Jamen, jeg har et trick.
0: Okay.
1: Tricket er, at hvis det er vedkommende ikke tager telefonen, ved du, hvad så du gør?
0: Så laver man mobile... Nej,
1: man laver ikke MobilePay-tricket. Men det kan man også gøre, hvis man ikke ved, hvem der ringer, så kan man lave det trick. Man går ind på MobilePay, skriver nummeret og ser, hvem det er, der har ringet. Men man kan simpelthen sende en sms, hvis det er vedkommende ikke tager telefonen. Og
0: nå,
1: så får de jo beskeden alligevel.
0: Nå, hvor smart.
1: Og det er bare, altså det er et godt gammelt trick, Louise. Det kan man gøre. SMS eksisterer stadigvæk.
0: Åh, tak for det. Godt. Jamen altså, sikkert er jo tip, hvor bliver vi meget klogere her.
1: Ja, det gør vi altså.
0: Wow.
1: Eksperimentet, det er vildt det her. Det er det sgu.
0: Wow.
1: Det er ligesom et godt DR-program.
0: Yeah.

0: we can dance all night.
1: 23 minutter over 8 er klokken blevet på sådan en dejlig torsdag morgen her. Godt nok en lidt kølig en af slagsen. Der stod 7 grader i min bil i dag. Men det er heller ikke fordi, at det bliver voldsomt varmt.
2: Nej.
1: Vi kommer ikke over 17.
2: Nej.
1: Sådan er det. Om lidt, Lasse, så skal vi en tur i en skør, skør verden.
2: Det skal vi nemlig. VM starter i dag, Louise. Yeah. Kan du mærke det? VM-feber derovre os. Mexico, Sydafrika i aften 21. Det løber jo stablen i Mexico, USA og Canada. Og ja, vi er ikke med, så hvorfor skal vi gå op i det? Det er et godt spørgsmål. Det behøver vi heller ikke. Men der skal sindssygt skøre ting derover. Og de er så skøre over der, at vi er nødt til at dykke ned i det lige om lidt.
1: Jeg glæder mig.
3: Skru op for humøret. Skru op for music for free. Skala FM. Artist Takeover Weekend.
4: Hey, det er Anker Stjerne.
5: Dit Lauka.
6: Det er Martin Jensen her.
3: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
7: Hey, det er Patina her.
8: Hvad så alle sammen? Det er Jack Style.
9: Det er Justa.
10: Du finder 98.
3: Lyt med og skru op for humøret med music for free. Artist Takeover Weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
12: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
13: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
14: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
13: Tak skal du have.
14: En bilvask?
13: Ja, så gerne.
14: Træudlejning? Ja, 2 sekunder.
13: Tak for det.
14: Kølervisken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
13: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
14: Tina, sætter du 2 franske over?
13: Det er et skønt arbejde, jeg har.
15: Velkommen hos Shell i Bilund.
13: Vi ses.
16: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disk. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
17: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
16: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
18: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
19: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
20: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
22: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
25: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
27: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
0: Hos Normal skal alt væk, ellers var du ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Har du lige tændt for radioen, så velkommen indenfor. Vi hedder Lasse og Louise, og du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi om lidt skal en tur i en skør, skør verden.
1: Ja, er VM i gang? Næh, sker der skøre ting alligevel? Ja, det kan jeg love dig for, og dem skal vi dykke ned i lige om lidt.
0: Allerførst Olivia Dean, det her er Man I Need. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Danmark tidligere på månen. Skøn Olivia Dean her med Man I Need på skala. Klokken er blevet 8:54, og det betyder, at vi nu skal en tur i en skør, skør verden.
1: Ja, det skal vi. VM-feberen Louise, ja. Den er jo absolut ikke rigtig over os, tror jeg. Fordi vi er ikke rigtig med.
0: Nej, altså de prøver jo DR og alle mulige. Ja. Nu skal vi, nu kommer starter VM, og der bliver teaset alle mulige steder.
1: Ja, og nu hæpper vi på Norge. Ja. Hvor er det dejligt. Men det starter altså i dag med første kamp kl. 21 dansk tid. Det er Mexico mod Sydafrika. Og det foregår jo den næste måneds tid i Mexico, Canada og USA. Og som man næsten kunne forvente, så sker der skøre ting til det her VM, når et af verdenslandene hedder USA. Ja. Det er ikke overraskende.
0: Nej.
1: Haiti er en af de lande, som er offer for de skøre ting. De fik i går afvist deres spillertrøje i god tid, spørger du nok.
0: Ja.
1: Nej, ikke rigtigt. De spiller første kamp på søndag.
0: Nej, hvor er det vildt.
1: Og de skal ændre den. Fuldkommen. Den er blevet afvist, fordi trøjerne de hyldede en frihedskamp. Som, det var sådan en form for illustration af slaget ved Vachère i 1803, som vi alle sammen kender og elsker. Det her slag her.
0: Det gør vi jo.
1: Det var haitianerne mod Napoleon.
0: What? Ej, hvor er det langt ude.
1: Og altså. Det banede vejen for landets uafhængighed fra Frankrig.
0: Det var jo ikke sådan, at der stod noget på den her trøje. Det var en rød og en blå trøje delt
1: over. Og faktisk lidt flot.
0: Ja.
1: Det må man ikke. Det er for politisk. Så de har travlt med de trøjer her indtil søndag, hvor de spiller mod Skotland. Okay. Men det schweiziske landshold, de har det lidt mere nervepirrende faktisk, end de andre hold, når de træner. Jeg ved, Louise, hvis du var ude for det her, så havde du meldt dig ud af VM hurtigere, end du kunne købe billetten hjem. Faktisk, fordi Schweiz har fået meldinger om, at der er noget ved deres træningsanlæg. De har fundet sig ind ved San Diego i Californien, og så fået et lille billede af det træningsanlæg, de skal have som base under VM.
0: Ja.
1: Billedet det her kommer med en tilhørende advarsel.
0: Nej, jeg ved, hvad det er.
1: Lige ved siden af anlægget, der ligger noget natur, noget skovværk,
0: ja. Ikke?
1: Som er klapperslange mekka.
0: Nej, for fanden.
1: Så de skal være ops på klapperslanger, hvis folk ryger ud af banen. Hvis en slange skulle forvilde sig ind på træningsbanen, det kan jo godt ske.
0: Ja.
1: De har faktisk fået en særlig sikkerhedsadvarsel om at holde sig væk fra bestemte områder omkring træningsbanen.
0: Ej, hvor er det uhyggeligt.
1: Er det ikke sindssygt?
0: Ej, hvor er det klamt. Jeg har nogle gange set tennisspillere gå og fjerne klapperslanger, inden de skal spille en kamp på sådan en bane. Det må de jo også kunne gøre.
1: Ej, det er sindssygt.
0: Ej, hvor er det ulækkert.
1: Så det er med livet som indsats for Schweiz, og hvis der er nogen, der klapper af et godt mål, du laver eller noget, så skal du måske kigge over skulderen faktisk.
0: Ja.
1: Det er en skør verden,
0: det må man nok have lov til at sige. Det bliver et skørt VM. Om lidt, Lasse, så skal vi ganske kort vende, hvad der kommer til at ske i programmet i morgen. Jeg glæder mig nemlig ekstra meget til i morgen på lige præcis det tidspunkt. Men allerførst skal vi høre Destiny's Child. Det her, det er Independent Woman. Til din torsdag morgen her på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen. Question.

0: Kan du høre, hvem det er?
1: Jeg kan høre Rasmus Sebakken.
0: Det er nemlig Rasmus Sebakken, og så er det bandet Søn, han har lavet en ny sang sammen med. Okay. Og i morgen, der skal vi faktisk snakke med Rasmus Sebakken. Vi skal høre lidt om, hvad det er for en ny sang, han her har fået lavet. Jeg synes jo, det er mega fedt med de her samarbejder, han er begyndt på. Senest var det med Arti Arti, det kom der et rigtig godt nummer ud af. Ikke? Og jeg synes altså også, at det her det tegner rigtig, rigtig godt.
1: Ja.
0: Og så er der altså en særlig ting, jeg glæder mig mega meget til med Rasmus.
1: Hvad så?
0: Fordi han har sagt ja til at være med i en Hey Google.
1: Okay.
0: Så vi skal, snage i Rasmus' Google-historik.
1: Siger du til mig, at jeg får lov at kigge lidt i Rasmus Sebakks Google-søgehistorik?
0: Ja.
1: Det er fandme... Det er lidt crazy. Kan jeg vide, hvad han søger på?
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Hvordan koger man det, ikke? Kan jeg vide? Jeg tror godt, han kan finde ud af det, men altså, jeg vil gerne vide det.
0: Man ved det jo ikke.
1: Nej.
0: Man ved det faktisk ikke. Men det er altså i morgen på lige præcis det her tidspunkt, at vi skal tale med den gode Rasmus Sebakken. Her en sang, som, som måske skulle have været en VM-sang. Vi ved det ikke, rygterne siger det.
1: Mm.
0: Det er Benjamin Nau og Portugal på skala.

0: uger på bagen, den her sang, men den er altså alligevel på vej til at blive årets store sommerhit, Benjamin Hav og Portugal her på Skala. Klokken er blevet 11 minutter i 9. Det betyder, at vi skal til at trække stikket på vores program, Lasse.
1: Ja.
0: Vi er heldigvis tilbage igen i morgen.
1: Det er vi.
0: Og det bliver jo blandt andet med golfknappen.
1: Det gør det. Du skal være klar. Du skal ringe ind på 72 11 43 00, hvis du hører os. Tryk på den, så er der fredagsslik til hele familien.
0: Om lidt er Ditte klar her på pinden, så bliver hængende.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM Music for free.
3: Hvor du kan opleve
2: Jack Style.
3: Just det.
4: Jeg laver musik, fordi det er en lidt anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
5: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
3: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live

0: meget mere økologi.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Bliv sommerklar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
19: Så tag til Fleggaard.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Vi starter i Mellemøsten, hvor USA og Iran for anden nat i træk har angrebet hinanden. Ifølge BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær, så kan krigen få stor betydning for vores allesammens økonomi. Iran hævder nemlig, at Hormuzstrædet igen er lukket. Og strædet er en vigtig handelsvej for blandt andet olie og gas, og derfor så kan situationen få betydning for både energipriser og inflation. Og det bliver nok ikke billigt, fortæller Jeppe Elkær. Og så er der godt nyt til dig, som er boligejer. Nye tal på boligsiden viser nemlig, at huspriserne steg med hele 1,4% fra april til maj. Og nu altså ligger 9% højere end bare for et år siden. Også priserne på lejligheder er på vej i vejret. Vi slutter hos SF, hvor en gammel MeToo-sag har skabt intern splittelse. Rådmand for partiet Lotte Kofod, hun skrev i går aftes, at Pia Olsen Dyhr har gjort hendes liv til et helvede, efter hun har ansat en chefrådgiver, som tidligere er blevet smidt ud af SF, og som Kofod hævder at være blevet krænket af. Her til morgen siger Lotte Kofod til TV2, at hun har svært ved at sove, og hun føler et stort psykisk pres. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup kalder det et vidnesbyrd om, at SF også har politikere, som ikke vil acceptere en alt for magtfuldkommen formand. Det våde og grå vejr fortsætter i dag. Over hele landet står den på byer, der kan være kraftige og med torden. Hvis man er heldig, kan man dog også få solen at se ind imellem byerne. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader.
24: Præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet.

0: hele familien.
1: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
3: Halli, halløj og glædelig lille fredag. Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala FM. Jeg er din sædvanlige vært, Ditte Marie Dalgaard Madsen. Om lige om lidt har jeg Capital Cities klar til dig, men nu der står du på Burhan G og Medina med det fantastiske nummer, der hedder Gemt dit nummer.

Passende musik på sådan en magisk torsdag her i juni måned. Tak fordi du lytter med her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu der vil jeg gerne lige fejre Lillefredagen, som det jo også er på sådan en torsdag her, med et ganske festligt nummer fra Shakira. Jeg vil gå så langt som at kalde Shakira for en form for yngre udgave af Cher. Ikke fordi de sådan, sådan musikalsk eller udseendsmæssigt har særlig meget med hinanden at gøre, men fordi at de begge to er kvinder, der tilsyneladende ikke ældes overhovedet. Altså Cher, hun er jo... Der er mange, der spekulerer i, om hun er en form for vampyr, fordi hun er altså i 80'erne nu eller sådan noget. Og hun ser stadig brandgodt ud. Hun ligner nærmest en på 50 eller sådan noget. Og Cher er også en kvinde, der altid har været der. Og for mig, der gælder det altså også Shakira. Altså tilbage, da jeg gik i børnehave, tror jeg, der var jeg besat af Whenever, Wherever musikvideoen, hvor hun står mellem bøflerne, der løber jeg forbi hende. Jeg synes, hun var fantastisk. Og kigger man på hende i dag, så ligner det oprigtigt talt, at hun ikke har ældes en eneste dag. Så det kan også være, at hun har det der vampyrgen, som Cher har. Jeg ved ikke, hvor man kan drikke af den kilde henne, men det gad jeg da nok godt lige at vide, fordi de ser begge brandgodt ud. Det nummer, du skal høre nu, det er en del af soundtracket til animationsfilmen Zootropolis 2, og sangen den hedder sjovt nok Zoo.

0: Der er et helt særligt land, som bare elsker dansk musik. Og det er altså ikke Danmark, jeg taler om her. Et andet land, som vi har leveret en hel del hits til igennem årene. Og hvad det er for et land, og hvad det er for nogle hits, det gør jeg det klogere på lige om lidt.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Og vi ender på 10 rigtigt.
3: Ja! Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke gulost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en tier og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
7: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
8: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
9: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
10: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
11: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Shabuzi og A Bar Song lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til, og ja, tak fordi du lytter med, hvis du har hængt på i lidt tid. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og det føles lidt som sådan en 1000-års hændelse. Men nogle gange så laver os danskere en sang, som ikke kun bliver et hit herhjemme, men også bliver et kæmpe hit nordpå. Fordi nordmændene, de kan altså godt lide en dansk sang, hist og her. Altså, vi kan jo starte med Kim Larsen. De elsker Kim Larsen op i Norge, og elskede også Gasolin, dengang den tid var. Så var det jo i 24, at Annika, hun smed Så længe jeg er sexy på gaden. Og den kravlede også nordpå af uransagelige årsager. Og Annika har altså været op og optrædet i Norge rigtig, rigtig mange gange med sin musik og altså det her nummer, de elsker derop. Og så er der jo også et nummer fra den gode Rasmus Seebach, som de er vilde med, når de tager på klub oppe i Norge. Jeg har hele tiden lyst til at sige oppe i Norge, på grund af det med de tre trolde. Men sangen, der hedder Natteravn, den er de vilde med oppe i Norge. Og jeg kunne simpelthen ikke dybe mig. Jeg kom lige til at sætte Google Oversæt i gang. Altså, jeg oversatte noget af teksten til Natteravn. Og det er altså ret morsomt. Altså, nu skal jeg prøve at have min bedste norske tunge på her. Jeg har været en natugle alt for længe. Så mange vakre mennesker i indre København. Altså ikke i Natteravn, men jeg har været en natugle alt for længe. Det er sjovt. Vi skal have den her med Rasmus Seebach. Det her, det er altså Natteravn. Så forestil dig, at du er på klubben i Norge.

0: Danmark har fået et nyt slags digitalt ID, altså et ID til unge alt ID'et, som har gjort det totalt umuligt at lyve om sin alder, når man skal ind på steder, man ikke må komme ind på. Altså, og det var noget, de talte om i Verdens Bedste Morgen. Og så tænkte de ligesom tilbage på dengang, de hver især var unge og kunne finde på at lyve om deres alder for at komme ind steder, hvor de ikke måtte komme ind. Og her havde Lasse især et rigtig godt trick til, hvordan man kan snyde sig ind.
1: Jo, jeg har faktisk lavet mig en form for plan til, hvordan jeg kunne være inde på de der 18-plus steder. Jeg fandt ud af, at hvis det var den rigtige farve, altså hvis det var grøn eller blå stemplet, så kunne man faktisk ikke rigtig skifte over. Men hvis det var gult, så var det alligevel så utydeligt alligevel. Så kunne man ånde på håndledet på folk, og så kunne man ligesom overføre det. Men man skulle bare gøre det inden for et minut, efter man har fået det på.
0: Ja, det er godt ved dig, Lasse Bjerregaard. Det kan godt være, at han prøver at bilde dig og mig ind, at han var en rigtig rod, dengang han var ung. Den køber jeg simpelthen ikke. Jeg køber simpelthen ikke, at Paddle Lasse med villa og vorse og baby på vej, som er uddannet revisor, han har været sådan en rigtig bad boy. Jeg køber den ikke, men hvis du kunne tænke dig at lave sådan nogle snydetricks her, så er det desværre for sent, fordi alt ID'et er kommet til Danmark. Ja, det er nye tider, du.

0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg, der holder vi vores årlige kæmpe event Music for Free, hvor der kommer 8 nice artister og spillere. En af dem, det er Ida Lauerberg. Og det nummer, der virkelig sådan satte hende på Danmarks kortet, det skal du høre lige på den anden side af nyhederne. Så Talia, bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skru op for
2: humøret,
1: skru op for music for free.
2: Skala FM, artist takeover weekend.
3: Hey, det er Akkerstjerne.
4: Det er Lauberg.
5: Det er Martin Jensen her.
2: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
6: Hey, det er Patina her.
7: Hvad så alle sammen? Det er Jack Style.
8: Det er Justa.
9: Du finder 98.
2: Lyt med og skru op for humøret med music for free, artist takeover weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik Q myrelokkedåser. Også kun

0: Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: Vi starter hos SF, hvor en gammel MeToo-sag har skabt intern splittelse. Rådmand for partiet, Lotte Kofod, skrev i går aftes på X, at Pia Olsen Dyhr har gjort hendes liv til et helvede, efter hun har ansat en chefrådgiver, som tidligere er blevet smidt ud af SF, og som Kofod hævder at være blevet krænket af. BT har rakt ud til 16 medlemmer af SF's folketingsgruppe, og alle steder er der totalt tavshed. Lotte Kofod sagde tidligere på morgenen til TV2, at hun har svært ved at sove, og hun føler et stort psykisk pres. Og så er der godt nyt til dig, som er boligejer. Nye tal fra boligsiden viser nemlig, at huspriserne steg med hele 1,4% fra april til maj, og nu altså ligger over 9% højere end bare for et år siden. Også priserne på lejligheder er på vej opad. De er på landsplan steget med 1,1%.

0: 10% fra april til maj. I Mellemøsten skaber den eskalerende situation mellem USA og Iran bekymring. Iran påstår nemlig, at Hormuzstrædet igen er lukket for trafik. Og det kan få betydning for vores allesammens økonomi. Strædet er nemlig en vigtig handelsvej for blandt andet olie og gas. Og derfor så kan krigen altså få betydning for både energipriser og inflation. Og det bliver nok ikke billigt, fortæller BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær. Det våde og grå vejr fortsætter i dag. Over hele landet står den på byer, der både kan være kraftige og med torden. Hvis man er heldig, kan man dog også få solen at se ind imellem byerne. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader.
1: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
3: Ja, og en af de artister, der kommer og spiller, en af de 8, det er Ida Lauerberg. Kæmpe talentet Ida Lauerberg, som jo er fantastisk live sangerinde. Du skal høre hende her nu med et af hendes største hits, der hedder Terje, og du får den her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

Uha, det bliver næsten ikke mere slut 90'er 0-agtigt end det her nummer. As Long As You Love Me fra Backstreet Boys lige her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du lytter med først og fremmest på sådan en torsdag her. Jeg har et nummer klar til dig nu, som lidt var med til at starte en trend, jeg har observeret her i 20'erne. Altså, det er jo blevet kæmpestort med country-musik. Altså, udover at der er mange, der inkorporerer country-genren i deres popsange, altså, vi så det for ikke så længe siden med Christoffer og ham med gitaren, der er sådan lidt bluegrass-elementer der, jamen så er reelle country-sange altså også at finde på hitlisterne, og en af dem, der var sådan med til at bryde den mur, det vil jeg argumentere for, er sangerinden Dasha. Og ja, hun har altså lavet et kæmpe hit, du skal høre lige om lidt, men jeg vil bemærke, at min kollega Anton Gerdes, det hørte jeg nemlig forleden i hans program, han sender eftermiddag her på Skala, der fik han kaldt hende dronningen af country-musik. Og der er jeg simpelthen nødt til at kalde fake news. Det er hun simpelthen ikke, Anton. Vi ved alle sammen godt, at dronningen af country, det er 3, 2, 1, lad os sige det på samme tid. Dolly Parton, selvfølgelig. Altså, Dasha her, hun kan højst få en prinsessetitel, men så lad gå, så får hun den. Fordi hun har altså lavet det her kæmpe store hit, som du stensikkert har hørt før. Det er nemlig Austin, og du får den lige her på Skala.

0: Hvad er den bedste koncertoplevelse, du nogensinde har haft? Ja, det er et frygteligt svært spørgsmål, ikke også? Jeg synes, for mig der er det næsten som at vælge mellem mine børn, ikke? Udover, at jeg ikke lige har nogen børn, så jeg ved det ikke reelt, men jeg forestiller mig, at det er sådan, det er. Åh, jeg synes, det er svært. Men det var lige netop det spørgsmål, min kollega Anton Gerdes, han spurgte drengene fra Apaka om, da han havde dem på besøg. Og hvad de så svarede til det, jamen det finder du ud af lige her om ikke så længe, så tag lige og hæng på.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når gong-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt. For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
1: Gong-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Nye, friske tilbud i din lokale ABC Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Far har haft en blodprop, men er ok igen. Men nu vil han have lavet en fremtidsfuldmagt, så vi kan passe på mor og ham, når tiden kommer.
13: Med en fremtidsfuldmagt er der ro på fremtiden. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
14: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
15: Hos Biltema.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
17: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping. Coop kartofler på frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
27: Hvad er Bettinia?
0: Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: kollega Anton Gertes fra eftermiddagen her på Skala. Han har hver fredag en fredagsgæst på besøg. Og for noget tid siden, der var det altså drenge fra Apaka. Han fik på besøg Danmarks måske mest hypede og populære band, som i sidste weekend i øvrigt spillede sådan en kæmpe regnværskoncert på Northside i Aarhus. Og det så altså mega fedt ud, også selvom det regnede. Men hver gang han får besøg af en kunstner, så altså Anton Gertes, så spørger han dem altid om deres bedste koncertoplevelse. Og her var det altså en af bandmedlemmerne, der hedder Bertram, som svarede.
1: Jeg tror, min bedste lige umiddelbart koncert, jeg havde oplevet på Roskilde. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder, men det var sådan en svensk folkemusiker, harmonikaspiller, som jeg vandrede ind til alene og stod bare helt forrest. Men det var egentlig ret roligt, men det var bare meget rørende. Og jeg kunne ikke lige... Det var meget vildt. Ja, det var ret også fedt ikke lige at vide, hvem det var. Og det var en overraskelse, og jeg ved stadig ikke, hvem det er.
0: Og det er altså bare det, Roskilde Festival, det kan. Altså, fordi det her, det giver mig mega mange minder til mine egne erfaringer på Roskilde Festival. Jeg dumpede nemlig også engang selv ned til en koncert med en islandsk feministisk rapgruppe, bestående af, jeg tror, 11-12 medlemmer. Kvinderne her, de startede ud med malerdragter på, og så løb de ind mod hinanden, de her 11-12 kvinder, og begyndte at slås midt på scenen. Og så smed de her malerdragter og havde de vildeste tøj på, altså undertøj, og gjorde alt muligt loco til den her koncert. Og det var så sjovt, de rappede kun på islandsk, så man fattede ikke en dyt, men altså, jeg kan godt fortælle dig, stemningen den var kæmpe, kæmpe stor, og det er en koncert, jeg aldrig nogensinde glemmer. Altså, de klatrede rundt på den scene, kan jeg godt fortælle dig. Så ja, ligesom Bertram, så har jeg altså også sådan en mystisk, men fantastisk oplevelse fra Roskilde Festival. Og tænk sig, til sommer, der skal Apaka simpelthen spille på orange scene. En form for full circle moment. Hvor må det være vildt for dem. Så unge, som de trods alt stadig er, drengene fra Apaka. Og jeg er sikker på, at det bliver så fedt at stå på Ros, som man jo kalder det, foran orange scene og synge med på blandt andet det her nummer, du skal høre nu. Du kender det måske. Det smelter under månen.

0: Vi er i den grad gået ind i bryllupssæsonen, og hver weekend her i juni, juli og august, der er der altså nogen, der bliver gift. Der er mange, der bliver gift rundt i det danske land. Og jeg ved også, at der er mange, der går og kigger nervøst på en vejrudsigt, fordi ja, man vælger jo bare en tilfældig dag et år før, og så håber man jo, at det ikke begynder at regne. Men de talte om det forleden i Verdens Bedste Morgen, og der havde min kollega Mathias altså også nogle bryllupsregnerfaringer.
1: Vi skulle have 2 døgns havefest, kunne man sige. Der skulle foregå en masse ting udenfor. Så skulle man sidde der i solen, og food truck, bordtennisturneringer og scene og alt muligt. Og så vågner man bare til sådan en akut skybrudsmelding.
2: Nej.
1: Så en time før, at gæsterne skal ankomme, der bliver der simpelthen sendt min bror i Harald Nyborg og købe 20 pavillon. Så ringer jeg til en kammerat, der havde et firma, der lavede regntøj. Så fik jeg ham til at have 100 regnfrakker med. Da folk ankom, så fik de en regnfrak hver i den ene hånd. Og så blev de delt ind i 20 grupper og fik en pavillon hver. Velkommen til. Der er lige ryst sammen. Og ved du hvad, efter hvilen, når vi kom op og skulle have champagne, så kom solen frem.
3: Se nu bare der.
0: Det her, det er jo et særdeles godt tip. Altså lav limonade ud af citroner, som man vil sige på engelsk. Få det bedste ud af det. Læn så ind i det der med, at det regner, fordi man kan jo ikke gøre en dyt fra eller til. Så man kan lige så godt, ja, få det bedste ud af det. Men det er selvfølgelig også lidt let at sige, når regnen ligesom stoppede, ikke? At det tonser ned en hel dag, det er da ikke det optimale scenarie. Og jeg håber i den grad heller ikke, det er noget, der kommer til at ske her i løbet af sommeren. Kan nok ikke undgås, men jeg håber, at hvis du skal til bryllup, eller endda skal giftes, at du får det perfekte vejr til dit bryllup. Yeah.

0: Velkommen til her på Skala. Det her, det var Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Og nu står den på en omgang nyheder og et vejroverblik, men lige efter, der venter en herre, jeg plejer at kalde for Danmarks Justin Bieber. Du kan selv tænke lidt over, hvem det må kan være, men du finder ud af det lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Juste.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og alt den

0: For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysellis til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Vi starter hos SF, hvor en gammel MeToo-sag har skabt intern splittelse. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, er gået kritisk til Pia Olsen Dyhr efter hendes ansættelse af en chefrådgiver. Vedkommende har nemlig tidligere måtte forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd over for flere medlemmer, heriblandt Lotte Kofod. Og nu melder August Gade, som er formand for SF Frederiksberg, sig på banen. Til TV2 Kosmopol fortæller han, at partiforeningen tilslutter sig Lotte Kofods kritik, og at deres ultimative mål er at få ansættelsen genovervejet. Og så er der godt nyt til dig, som er boligejer. Nye tal fra Boligsiden viser nemlig, at huspriserne steg med hele 1,4% fra april til maj, og nu altså ligger over 9% højere end for et år siden. Også priserne på lejligheder er på vej opad. De er på landsplan steget med 1,1% fra april til maj. Og så til Mellemøsten, hvor den eskalerende situation mellem USA og Iran skaber bekymring. Iran påstår nemlig, at Hormuzstrædet igen er lukket for trafik. Og det kan få betydning for vores allesammens økonomi. Strædet er nemlig en vigtig handelsvej for blandt andet olie og gas. Og derfor kan krigen få betydning for både energipriser og inflation. Og det bliver nok ikke billigt, fortæller BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær. Dagen er startet med solskin flere steder i landet, og sådan fortsætter det mange steder, mens der i perioder kan blive mere skyet og med byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18.

0: programmet præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
3: Lige før nyhederne, der teasede jeg lidt for, at jeg har ham, jeg plejer at kalde Danmarks Justin Bieber, klar til dig nu. Og hvem kan det så være? Jamen, jeg synes personligt, at det selvfølgelig er Christoffer, og du får ham her med ham med gitaren. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du lød med.

Cheap Thrills fra Sia lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu der venter der et dansk nummer til dig fra tre danske skønne kvinder, nemlig Sofie 1998, Berg og Svea S. Det er en sang, der handler om at have lidt lyst til sådan at i går så en kom på græs om sommeren. Du ved, det er super hyggeligt at have en kæreste, have en partner, når det er vinter og efterår. Så ligger man og ser Game of Thrones under dynen i sofaen sammen, og det er bare nice. Men så bliver det sommer, og pludselig så står den på fadøl og solskin og musik. Og så opdager man lige pludselig også folk omkring sig, også dem, der ser godt ud, ikke? Du ved, så har man lidt lyst til at komme på græs. Sådan kan nogen i hvert fald have det, og det er altså det, de har skrevet et nummer om her, du skal høre. Det hedder altså Slå Op. Og husk lige, det er altså også et nummer, du kan synge med på den 19. juni på Torvet i Esbjerg til Music for Free, hvor Sofie 1998, hun kommer og spiller op til dans blandt hele 8 eller 7 andre kunstnere, er det så vist. Jeg håber, vi ses til Music for Free. Varm op her med Slå Op på Skala.

0: Der er noget, jeg glæder mig lidt til at vende med min kollega Lasse Bjerregaard, som er morgenvært her på Verdens Bedste Morgen. Det gør jeg lige om lidt i det lille indslag, jeg så fint kalder. Hvad fanden skal vi snakke om? Bliv lige hængende.
1: Skala FM. Verdens Bedste Morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i Verdens Bedste Morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
6: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
6: I Vejle og Billund.
8: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
9: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
10: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
19: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
18: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Så kom til Galle nu. Vi ses hos Kalle.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: så er det tid til, hvad fanden skal vi snakke om undskyld, jeg banner. Og det er altså et lille indslag, hvor jeg hjælper dig, der snart skal til frokostpause med et samtaleemne. Og det gør jeg som regel sammen med en kollega, og i dag der er det Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen i den varme stol.
1: Jeg er nødt til at starte med at sige, hvis du siger undskyld, hvor du banner, så skulle du måske have kaldt det her indslag noget andet, end hvad fanden skal vi snakke om.
0: Det er vildt onde tunge at sige, men jeg nyder at bande en lille smule i radioen.
1: Okay.
0: Det her emne, vi skal tale om i dag, det handler om ord eller udtryk. Har du nogle ord eller udtryk, du ikke kan lide, Lasse, eller måske undrer dig over?
1: Jeg er faktisk faldet over et her i går.
0: Det var da sgu da heldigt, hva'?
1: Jamen,
0: der bandede jeg igen.
1: Slap nu. Det er der så også. Det er man lidt i tvivl om, men det behøver vi ikke tale om nu. Jeg hørte en sige, at han var forbløffet i en podcast.
0: Ja.
1: Og for at være forbløffet, det er forbløffende. Det er fandme et mærkeligt ord. Altså, hvad betyder det overhovedet?
0: Bløffe, at bløffe. Forbløffe.
1: Ja, fordi du er forbløffet. Altså.
0: Ja, det er sjovt, fordi nu har jeg jo læst sprog, så jeg ved, at for, det er ligesom et suffix. Nej, det er ikke suffixet, det er det,
1: okay,
0: der
1: skal
0: det
1: nørdet.
0: Men så for, det skal faktisk deles op. Forbløffet.
1: Aha.
0: Hvad er bløf?
1: Hvad fanden er bløf?
0: Det er rigtigt. Jeg har
1: bløf.
0: Ikke tænkt over det før.
1: 1, 2, 3, bløf.
0: Du er sygt bløf i dag på sådan en dag her. Nå, jamen det er sjovt, du siger det.
1: Altså, det er totalt underligt.
0: Jeg er sådan lidt mere en, der hader ord.
1: Okay, du
0: jeg
1: hader
0: har faktisk
1: ord.
0: En note på min telefon. Jeg kigger på den lige nu. Den hedder ord, jeg hader. Det er en lang, lang, lang, lang, lang liste med ord, jeg bare ikke kan lide.
1: Har du ord, du hader mere end andre ord?
0: Ja, det er da klart. Altså, jeg har ikke engang lyst til at tage dem i min mund, de her ord.
1: Jeg kan læse dem op.
0: Jeg vil stadig læse de 6 ord, jeg godt kan lide op.
1: Okay, kom med det.
0: Der er 6.
1: Godt kan lide.
0: Banan.
1: Aha.
0: Plys. Skifer. Rensdyr.
1: Ja.
0: Kanin.
1: Ja.
0: Fnuk.
1: I er alle sammen fede.
0: Ja, det er dejlige ord, og jeg gider ikke tage de ord, jeg hader.
1: Mit hadeord, det er tær.
0: Tær.
1: Føj. Føj for helvede. For det første er det lortord.
0: Så du nu.
1: For det andet.
0: Bro.
1: For det andet, så er det virkelig også, at jeg kan ikke fordrage tær.

0: For at kunne blive dansk statsborger, så skal man jo altså igennem den famøse indfødsretsprøve. Og her skal man altså som minimum have 36 rigtige ud af 45 spørgsmål. Og forleden i verdens bedste morgen, der tog mine kollegaer selvfølgelig den her prøve hver især. Og så, ja, så kan du selv høre, hvordan det gik.
1: Jeg kan godt starte med at sige, hvad jeg fik.
2: Okay, hvad fik
1: jeg fik 38 rigtige, så jeg klarede den. Man skal have 36 rigtige. Ja. Hvad fik du, Mathias?
3: Jeg fik 39 rigtige.
1: Ja, okay, en bedre.
3: En bedre.
1: Nå, Louise, bestod du egentlig? Skal du være dansk statsborger? Det er spændende.
3: Bestod du ikke?
4: Jeg fik 35 rigtige. Jeg er så skuffet over mig selv.
3: Vi burde have været slanger herinde og spille Breaking News.
1: Ja.
0: Jeg håber da i den grad ikke, at den danske stat lytter med på skala lige nu. Og vælger at smide Louise Lund ud på røv og albuer, fordi så skal vi til at finde en ny vært her på Skala, og det overgår jeg slet ikke nye morgenværter. Hvem gider så stå så tidligt op, som de skal? Det er ikke kun Louise Lund, der er dum nok til at gøre det. Ej, ved du hvad? Spøj til side. Det kan ske for selv den bedste Louise Lund. Så er der så meget andet, du er god til, ikke?

0: Ja, det her det er altså på min top 3 over yndlings Justin Bieber sange sammen med DJ Snake. Det her det var Let Me Love You. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu sender jeg dig videre til et overblik fra nyhederne og fra vejret. Men lige efter, der skal vi altså til at quizze, og det håber jeg virkelig, du er klar på at gøre sammen med mig. Det håber du er klar på sms'en. Det er nemlig quiz eller lakrids, den står på.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skru op for music for free.
2: Skala FM, artist takeover weekend.
3: Hey, det er Anders Hjerne.
4: Dit Lavgaard.
5: Det er Martin Jensen her.
2: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
6: Hey, det er Patina her.
7: Vær så alle sammen. Det er Jack Style.
8: Det er Justa.
9: Du finder 98.
2: Lyt med og skru op for humøret med music for free, artist takeover weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
10: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Hos Biltema.
13: Hey, kom til Kalle nu.
14: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
19: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Få fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.

0: 10% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Du lytter til Skala FM.
13: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: Vi starter hos SF, hvor en gammel MeToo-sag har skabt intern splittelse. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, er nemlig gået kritisk til Pia Olsen Dyhr efter hendes ansættelse af en chefrådgiver. Vedkommende har nemlig tidligere måtte forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd over for flere medlemmer, heriblandt Lotte Kofod. Og nu melder August Gade, som er formand for SF Frederiksberg, sig på banen. Til TV2 Kosmopol fortæller han, at partiforeningen tilslutter sig Lotte Kofods kritik, og at deres ultimative mål er at få ansættelsen genovervejet. Og så er der godt nyt til dig, som er boligejer. Nye tal fra Boligsiden viser nemlig, at huspriserne steg med hele 1,4% fra april til maj, og nu altså ligger over 9% højere end bare for et år siden. Også priserne på lejligheder er på vej opad. De er på landsplan steget med 1,1% fra april til maj. Vi slutter i Mellemøsten, hvor den eskalerende situation mellem USA og Iran skaber bekymring. Iran påstår nemlig, at Hormuzstrædet igen er lukket for trafik. Og det kan påvirke vores allesammens økonomi. Strædet er nemlig en vigtig handelsvej for blandt andet olie og gas. Og derfor kan krigen få betydning for både energipriser og inflationen. Og det bliver nok ikke billigt, fortæller BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær. Dagen er startet med solskin flere steder i landet. Og sådan fortsætter det mange steder, mens der i perioder kan blive mere skyet med byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader.
15: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for humøret.
16: Skru op for music for free.
15: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
17: Lige om lidt her på Skala, der skal vi quizze i quiz eller lakrids, og i dag der er det altså noget, der står mit hjerte ganske nært. Jeg håber, du er klar på at gætte med. Inden der får du lidt musik om lidt fra Ray, men nu det er det Medina, som er en smule jaloux. Det her, det er jalousi. Skala.

0: Åh, Henrik og Jay, det skulle I da ikke. Det skulle I da ikke, men så lad gå da. Det her, det var lækker på skala.
1: Quiz eller lakrids på skala FM.
0: Ja, man har jo kun det sjov, man selv laver, er det ikke sådan? Og nu her på skala, der er det altså quiz, der står på. Og det handler jo om popkultur, så det kan være handle om alt fra tv og kendte til film og musik og computerspil. Det kan handle om alt muligt. Så længe det hører under definition popkultur, og altså er noget, der er eller har været populært på et eller andet tidspunkt. Og i dag, der kan jeg godt afsløre, at vi er i filmenes verden, fordi første hint, det lyder sådan her. Dette er en film, der var forud for sin tid, da den udkom i 1993. Og forud for sin tid, jamen her mener jeg måske især sådan filmteknisk. Det var virkelig, for at bruge et godt dansk ord, mind-blowing for folk, da den her kom ud. Og jeg vil også sige, stadig den dag i dag, den er altså ret godt lavet. De kunne sit kram dengang i 90'erne. Men det er jo sådan her i quiz, eller lakrids, at du får tre hints i alt. Så det næste hint, det skal du altså blive hængende for at få. Men mens du venter, så er der altså lækker, lækker musik til dig. Om lidt fra The Minds of 99. Men nu, der står der altså på Robin og hendes nok allerstørste hit nogensinde. Dancing on my own.

0: Den skulle efter sigende handle om det gode Harry Styles, så denne her sang. Det var altså Taylor Swift med sangen, der sjovt nok hedder Style. Velkommen til her på Skala. Nu skal du have det allersidste hint i
1: Quiz eller Lakris på Skala FM.
0: Jeg har jo givet dig et par hints indtil videre i dagens quiz, fuldstændig som jeg plejer. Jeg har nemlig fortalt dig, at vi er i filmenes verden i dag. Hint nummer et. Det er en film, der var forud for sin tid, da den udkom i 1993. 90'erne var jo et magisk filmår. Nej, undskyld, film årti hedder det vist, ikke? Så mange fantastiske film, der kom ud af den tid. Og det her, det er altså en af dem. Og jeg vil sige, helt filmteknisk, der var det sådan en film, man tabte kæbe og mund, eller næse og mund, eller hvad man nu siger over tilbage i 93. Det er noget, jeg i hvert fald ved, eller har hørt. Jeg var ikke selv i live dengang. Det vil jeg da ønske, jeg havde været, fordi at se sådan en her i biografen, det gad jeg virkelig godt. Så har jeg fortalt, at der er flere, der bliver spist i den her film. Altså flere mennesker, der bliver spist. Mm-hmm. Og det sidste, jeg vil sige, det er faktisk et citat fra filmen. Det er oversat til dansk, så det bare lige er måske en lille smule sværere. Og det lyder sådan her. Livet finder en vej. Livet finder en vej. Lidt kryptisk, men jeg tror, det er sådan en if you know, you know situation her. Og har du et bud på, hvad det er for en film, jeg er på jagt efter i dag? I øvrigt en af mine yndlingsfilm nogensinde, tror jeg. Så skal du altså sende det nu på 1266 og starte med Skala. Og husk også lige at skrive dit navn, fordi lige her om et par sange tid, der afslører jeg det rigtige svar. Og så er der altså også en, der skal have et shout-out.

Som det plejer at være her i Quiz eller Lakrids, så giver jeg dig jo tre hints, som du skal gætte dagens popkulturelle fænomen ud fra. Og det har du altså også fået i dag. Du har nemlig fået at vide, at jeg er på jagt efter en film, som var meget forud for sin tid, sådan filmteknisk, da den udkom i 1993. Et fremragende årti, filmårti, 90'erne. Og ja, der kom mange gode film ud, og jeg vil også sige, det tæller altså også den, jeg fisker efter i dag. Så er det sådan, at i hint nummer 2 fik du at vide, at der er altså flere, op til flere, der bliver spist i den her film. Altså mennesker, der bliver spist. Det kan man jo tænke lidt over. Ja, og så kan det jo være, at det er sidste søm i kisten, når jeg lige kommer med et citat fra filmen, oversat til dansk. Det lyder sådan her, livet finder en vej. Det er meget en if you know, you know situation, men livet finder en vej. Og er der så nogen, der har gættet det? Ja, det er der heldigvis. Det havde jeg også næsten regnet med. Det havde jeg håbet på. Og en af dem, det er altså Torben fra Ribe. Torben, du har selvfølgelig fuldstændig ret. Han skriver jo, at han i 1993 var inde og se Jurassic Park i biografen. Det er jeg så misundelig på. Jeg var desværre ikke i live dengang, men jeg kan forestille mig, at det har været så fedt. Og det er faktisk i dag 33 år siden, Jurassic Park fik premiere i USA. 33 år siden. Vildt. Og ja, den her film satte helt nye standarder for visuelle effekter, og når man ser den i dag, synes jeg, så holder den altså stadig. Det er også en af de mest indtjenende film nogensinde, i hvert fald på det tidspunkt, og ja, altså, så har det jo skabt en kæmpe succesfuld franchise. Altså, vi har jo mange efterfølgere af filmene. Måske også lidt for mange, hvis man spørger nogen, inklusive mig. Videospil, der er legetøj, der er forlystelsespark, attraktioner, og jeg skal komme efter dig. Det er for evigt en af mine yndlingsfilm nogensinde, Jurassic Park. Og ja, hvis det er længe siden, man har set den, så kan jeg altså anbefale, at man lige går hjem og gør det igen. For som sagt, den holder altså stadig.

0: Gør dig klar til dejligt selskab lige om lidt fra min kollega Anton Gerdes. Han venter på dig lige på den anden side af nyhederne. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage igen, som så vanligt, i morgen klokken 9. Kan du i mellemtiden have en fantastisk, fortsat dejlig torsdag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: med dig hele vejen.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
11: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Vi starter ud hos SF, der er kommet i noget af et uvær. For en gammel MeToo-sag har nemlig skabt splittelse i partiet. Lotte Kofod, der er SF's rådmand på Frederiksberg, hun går kritisk til Pia Olsen Dyhr, efter formanden har ansat en chefrådgiver. En rådgiver, der blandt andet måtte forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd over for flere medlemmer, blandt andet Lotte Kofod. Og nu bliver Lotte Kofod altså bakket op af formand for SF Frederiksberg, August Gade. Han siger til TV2 Kosmopol, at partiforeningen, ja, de bakker op om Lotte Kofod og har som ultimativt mål at få chefrådgiverens ansættelse genovervejet. Og et andet sted, hvor der også er problemer, er på en række togafgange i Jylland. Faktisk mere end 50 afgange, der er påvirket, sådan lyder det fra Go Collective. Simpelthen på grund af en signalfejl hos Bane Danmark. Først var meldingen, at det ville være tilbage til normalen i løbet af eftermiddagen, men nu forventer Bane Danmark altså først, at det bliver tidligt på aftenen. Og nu en tur til de danske fodboldherrer, for her er der kommet et nyt ansigt ind i truppen. Kent Nielsen er nemlig blevet ny assistenttræner, og det bekræfter DBU på sin hjemmeside. Og det får altså mildest talt armene i vejret hos landstræner Brian Riemer. Han kalder den nye assistenttræner som perfekt ind i det team, han har ønsket sig at samle. Og når det kommer til vejret, ja, så gælder det altså om at have paraplyen med, men læg ikke solbrillerne alt for langt væk. For selvom solen den altså kigger frem, så kan der altså også godt komme nogle ret hissige byer, måske endda med torden. Vi bevæger os stadig i de lune grader, trods alt mellem de 13 og 18 grader, men vær altså opmærksom på både solstrejf og regn.
14: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
15: Skru op for humøret.
16: Skru op for music for free.
15: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
17: Så er det blevet tid til, at vi nu kan sige velkommen her til eftermiddagen på Skala FM, og tak for at være tunet ind i første omgang. Jeg hedder Anton Gertes, og vi starter dagens program ud med en kæmpe slasker, som Benjamin Hav vil kalde det. Den kommer fra Bruno Mars. Her får du I Just Might.

En kæmpe torsdagsenergi lige her fra Avicii. Hey Brother fik du lige her på Skala til din eftermiddag. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være tunet ind. Det er jo lille fredag i dag på pokker, og jeg siger det næsten hver gang vi rammer torsdagen. Prøv at se, om du ikke også kan begynde at kalde det for lille fredagen, fordi jeg har oplevet det her lille psykologiske, den her lille psykologiske leg, jeg leger med mig selv med at kalde torsdagen for lille fredag, gør faktisk, at jeg føler, vi er lidt tættere på weekenden, end vi måske egentlig reelt set er. Og det er egentlig en meget fed følelse, lige med undtagelse, at man selvfølgelig vågner en lille smule skuffet op i morgen tidligere indtil, at nå ja, der er selvfølgelig lige en dag mere tilbage på ugen, før vi kalder weekend. Lige nu, der har jeg fundet Sabrina Carpenter frem til dig med en stikpille til alle de umodne mænd. Her, der får du Manchild. Yes.

0: hvis du vil have det, hvad det bærer.
1: Du har måske hørt om det her nye ID til de unge, der hedder Alt-ID'et. Det er kommet til verden, og det er dermed blevet næsten umuligt for de unge at lyve om deres alder, når de vil ind på de der voksne klubber og barer og sådan noget. Og det fik mine morgenkolleger fra Verdens Bedste Morgen til at tænke tilbage til de gode gamle dage, hvor de var unge, og hvor man i øst og vest løg om ens alder for at komme ind de her steder. Og Lasse, han delte altså ud af et ret godt trick til, hvordan man kunne snyde sig ind.
2: Jo, jeg har faktisk lavet mig en form for plan til, hvordan jeg kunne være inde på de der 18-plus steder. Jeg fandt ud af, at hvis det var den rigtige farve, altså hvis det var grøn eller blå stemplet, så kunne man faktisk ikke rigtig skifte over. Men hvis det var gult, så var det alligevel så utydeligt alligevel. Så kunne man ånde på håndledet på folk, og så kunne man ligesom overføre det. Man skulle bare gøre det inden for et minut, efter man havde fået det på.
1: Der var næsten ingen grænse for, hvad man var villig til at gøre dengang, var det det? Altså, jeg kan også huske med mit sygesikring, jeg sad og krattede i det med nøgler og tegnede med sprittusser og alt sådan noget. Det gjorde jo så bare, at da jeg blev dørmand i en kort periode, jeg var egentlig bare en glorificeret bartender, så i stedet for, når jeg så folk sygesikringskort og sådan noget, så i stedet for at få dem til at recitere et eller andet CPR-nummer, de havde memoreret, så spurgte jeg, hvor har du læge henne? For det er der ingen, der kan svare på, medmindre det er fuldstændig sandt. Den måde var jeg byens bedste dørmand. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Og nu skal vi have fat i skønne St. Clara. Her der får du Gosh, I Love It.

0: sommeren er en helt fantastisk årstid. Både på grund af vejret selvfølgelig, og muligheden for lige at drikke den her iskold fadøl efter arbejde. Men den er især skøn sommeren, fordi der er sindssygt mange koncerter, man kan tage til. Festivaler, man kan feste på. Der er simpelthen alt, hvad hjertet kan begære af live musik. Og lige om lidt skal vi snakke om både, hvad du og jeg skal opleve af koncerter her til sommer.
1: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne,
1: Martin Jensen,
2: Albert Heath,
1: Sofie 1998,

0: bedste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
0: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en tier og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
4: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
6: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
7: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
10: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Med dem er nogen, alle dine venner skal huske kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Lady Gaga og Bad Romance her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og det er nok ikke gået din næse forbi, at vi er gået ind i sommeren nu. Og det er jo, altså hvis du spørger mig, er det den bedste årstid. Både på grund af vejret selvfølgelig, altså når det nu er der, ikke? Det er jo Danmark, for fan. Men især også fordi, der er så sindssygt mange fede koncerter, events, festivaler osv., man kan tage til og nyde en masse skøn musik. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad du skal opleve af live musik her hen over sommeren. Altså, jeg skal høre en del. Det kan jeg lige så godt sige selv. Jeg skal afsted i morgen på Nordals Musikfestival nede i Nordborg, sammen med min kollega Ditte fra formiddagen her på Skala. Vi skal ned og lave lidt podcast, og vi skal høre en masse fed musik. Vi skal også drikke nogle kolde øl, og så skal vi snakke med alle de søde publikummer, de skønne frivillige, og måske også tilsnuske os et artistinterview eller to. Og så er der jo altså også vores sommerfest næste fredag på Torvet i Esbjerg. Music for free. 8 fantastiske navne, der kommer og spiller. Jeg glæder mig til hver enkelt af dem. Det er, hvad jeg lige har af udsigt af koncerter her hen over sommeren. Og jeg glæder mig helt vildt. Jeg elsker at gå til koncerter. Jeg synes, det er det fedeste. Men som sagt, så skal du ikke kun handle om, hvad jeg skal høre. Jeg vil også gerne høre, hvad du kan se frem til af live-koncerter her hen over sommeren. Jeg har lavet et Facebook-opslag inde på vores Facebook-side Skala FM, så hop derind og smid en kommentar og skriv, hvad du skal opleve live af musik her hen over sommeren. Så vender vi alle de gode oplevelser lige om et øjeblik.

Vi snakker lige nu her på Skala om, hvilke koncerter vi skal til her hen over sommeren. Det er jo årstiden for festivaler og live musik. Og jeg har spurgt inde på vores Facebook-side Skala FM, hvad du skal opleve af koncerter her hen over sommeren. Og der er kommet rigtig, rigtig mange gode kommentarer med en masse fede navne på plakaterne. Der er Jeanette, der skriver, at hun skal over til Djævleøen, Sjælland, og både høre TLC i Tivoli i morgen. Og så skal hun altså også i Valbyparken på lørdag og høre vores allesammens Christoffer sammen med hendes skønne datter. Jeanette skriver, at det er julegaven til hendes datter, og jeg tror, det er muligvis den bedste julegave, man kan få Christoffer live i Valbyparken. Det er jo nok hans største danske koncert, han nogensinde har spillet. Det bliver stort. Så har Vibeke også skrevet, at hun skal til Berlin og høre Lewis Capaldi, og hun skal altså også høre ham til Smukfest. Lewis Capaldi er et af mine absolut yndlingsnavne at høre live, Vibeke, så jeg er sikker på, at du får et brag af en koncertoplevelse der. Så skriver Maja også, at hun skal ud og høre Dodo and the Dodos. Hun så dem tilbage i maj måned, og hun tager dem gerne igen både i juli og september. Og til efteråret. Bedre bliver det ikke for hendes vedkommende, skriver Maja. Du, Maja, virker som noget af en Dodo and the Dodos-fan. Og ved du hvad? Jeg er helt med dig.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at unge nu, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har

0: Noah Kagan og Stick Season her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes. Det er bare om at blive hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi høre fra Dasha, en fantastisk sangerinde, som enten synger om en by i USA eller om hendes ekskæreste.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
4: For den første igennem på telefonen tager præmien.
5: Fredagsslik til hele familien.
2: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
22: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
24: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
25: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd

0: tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Vi starter ud hos SF, der er kommet i noget af et uvejr. For en gammel MeToo-sag har nemlig skabt splittelse i partiet. Lotte Kofod, der er SF's rådmand på Frederiksberg, ja, hun går kritisk til Pia Olsen Dyhr, efter formanden har ansat en chefrådgiver. En rådgiver, der tidligere måtte forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd over for flere medlemmer, blandt andet Lotte Kofod. Og nu bliver Lotte Kofod altså bakket op af formand for SF Frederiksberg, August Gade. Han siger til TV2 Kosmopol, at partiforeningen de bakker op om Lotte Kofod og har som ultimativt mål at få chefrådgiverens ansættelse genovervejet. Og et andet sted, hvor der også er problemer i dag, det er på en række togafgange i Jylland, der enten er aflyst eller påvirket på en anden måde, lyder det fra Go Collective. Simpelthen på grund af en signalfejl hos Bane Danmark. Først var meldingen, at det ville være tilbage til normalen igen i løbet af eftermiddagen, men nu forventer Bane Danmark altså først, at det bliver tidligt på aftenen. Så skal du med tog i dag, så tjek altså lige rejseplanen en ekstra gang. Og så skal vi også lige en tur forbi dronning Margrethe, for efter flere indlæggelser, der er hun altså vendt tilbage til sine royale forpligtelser. Hun starter ud på Fredensborg Slot, hvor årets udgave af Prins Henrik-prisen bliver uddelt. Og når vi kigger på vejret i dag, så er det en god idé ikke at gemme solbrillerne alt for langt væk, men husk altså også stadig lige paraplyen, for selvom solen den kigger frem, så kan der altså også godt komme nogle ret hissige byer, måske endda med torden. Vi bevæger os dog stadig i de lune grader, som ligger mellem 13 og 18 grader, men vær altså stadig opmærksom på både solstrejf og regn.
9: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for humøret.
10: Skru op for music for free.
9: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
11: Vi glæder os alle sammen for sindssygt til Music for Free den 19. juni, og det kan du altså også roligt gøre, imens vi venter på den dag, så er du altså landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for det. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu har jeg fundet Dasha frem til dig. Her, der får du Austin.

kæmpe torsdags energi fra Kings of Leon. Lige her, der fik du Sex on Fire på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak, fordi du har valgt at bruge din eftermiddag her sammen med mig. Det er simpelthen så glad for. Og så endda på ugens næstbedste dag, lille fredagen. Det er det, jeg kalder torsdagen, og det gør jeg simpelthen af den simple grund, at jeg føler, at jeg er tættere på weekenden, end jeg egentlig er. Det er et godt fif til dig, der også elsker weekend. Prøv at kalde torsdagen for lille fredagen, onsdagen for lille lille fredagen, osv. osv. Så føler man altså altid, at man er lige et skridt tættere på, end man egentlig er. For der er meget, vi skal have vendt i løbet af dagen. Der er Bachelorette-finale i aften. Det skal vi altså lige have vendt lidt senere. Og så skal vi også snakke videre om den her fantastiske årstid, vi befinder os midt i, nemlig sommeren. Til alle os, der elsker musik, er det jo årets højdepunkt. Festivaler, live-koncerter, det dykker vi også meget mere ned i. Og for nu, der skal vi have fat i to dejlige mennesker fra den danske musikscene. Her, der får du Burhan G og Medina med Gemt dit nummer.

0: kollega Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen skal være far her om en god måneds tid, og det glæder vi os alle sammen rigtig, rigtig meget til. Men Lasse, han er derfor også allerede begyndt at overveje om, hvad i alverden han skal gøre, når det bliver jul. Fordi skal man give julegaver til sin 6 måneder gamle søn, eller kan man spare de penge der?
1: Man giver ikke julegaver til sit halvårige barn. Er det rigtigt? Er det sådan, jeg også har det?
2: Det gjorde vi da heller ikke. Jeg tror faktisk heller ikke, at vi gav julegaver, da de var et år. Fordi der kommer så mange julegaver fra bedsteforældre og onkler og tanter, og jeg ved ikke hvad. Altså, de har jo ikke styr på det alligevel.
1: Okay, så det er fint nok bare at tænke, de penge sparer jeg.
3: Vi er 100%. Også fordi i den alder, der har han måske kun lige lært at kigge på sin hånd og lige tage fat i noget.
1: Okay.
3: Og det, han skal tage fat i, det har I allerede. Det er jo bare en pallekatcher.
0: Det skal jo siges, at Lasse, han er notoriøst nærig og smålig, så jeg tror, han blev glad, da hans kolleger sagde, nej, du behøver ikke købe en julegave til din 6 måneder gamle søn. Så tænk Lasse bare, ka-ching, mand. Hvad så? Hvad der er sparet og tjent? Og Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidligt fra klokken 6 lige her på Skala. Nu, der har jeg fundet en fantastisk mand frem til dig, som er fra Aabenraa. Han er så også en af Danmarks bedste sangskrivere og sangere. Han hedder Albert Heath. Han kommer og optræder til vores sommerfest Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg, altså i næste uge for pokker. Jeg glæder mig til at skråle med på hans musik. Vi tager lige glæderne lidt på forskud, for her er Albert Heath.

0: Mars og Grenade her til din eftermiddag på Skala. I morgen, der sker der noget ret vildt. En af Danmarks største navne smider ny sang på gaden. Og jeg har faktisk fået tilsnusket mig en lille bid af sangen, som du kan høre lige om et øjeblik. Hvem der smider ny musik på gaden, og hvad jeg kan præsentere for dig, det må du så lige blive hængende for at finde ud af.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Og vi ender på 10 rigtigt.
3: Ja!
5: Ja! Jamen!
3: Så du kan få for 5.000 kroner.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Nye, friske tilbud i din lokale ABC Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price Læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
8: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
11: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

det her er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og nu er det altså lige om at spidse ører. For i morgen, der sker der noget ret spændende. Der er nemlig en af Danmarks største navne, der smider en ny sang på gaden. Og den her, den glæder jeg mig virkelig meget til. Det er Rasmus Seebach, der er på banen, og han står altså ikke alene denne gang. Han har nemlig slået sig sammen med søn. Altså ikke Rasmus Seebachs søn, men med bandets søn. Et relativt nyt band, som er begyndt at cementere sig godt og grundigt på den danske musikscene. Og da jeg lige sådan hørte første snas af den her, der tænkte jeg, okay, det her, det bliver virkelig fedt. Så jeg har faktisk brugt reglerne lidt og tilsnusket mig et lille uddrag af den her sang, som Rasmus Seebach og søn har lavet sammen. Det her, det er et lille udklip af den nye sang, Sprækker.

men du kan godt høre, at det her, det tegner virkelig, virkelig lovende, ikke også? Og mine morgenkolleger i verdens bedste morgen, de har faktisk også været så op at køre over det her nye nummer, at de har, de har ringet til Ralle og sagt, Rasmus, kan du ikke lige give os et kald i morgen kl. 8.30 og forklare os lidt mere om den her spritnye sang? Og det har han sgu sagt ja til. Så sørg lige for at være med i morgen i verdens bedste morgen. Så ringer Rasmus Seberg altså til mine dejlige morgenkolleger kl. 8.30 og fortæller lidt mere om den her sprit nye sang Sprækker. Lige nu, der bliver vi ved det danske, for her, der får du blæst og elsker dig så meget.

Dua Lipa og Dance the Night her på Skala. Vidste du i øvrigt, at Dua betyder kærlighed på albansk, og det er også Dua Lipas ophav. Jeg mener, det er hendes far, der er albaner, og så er det jo kun passende, at man navngiver sin datter kærlighed til fornavn. Vi springer fra den ene popkvinde til den næste, og vi stiger lige et stykke i graderne, vil jeg sige. For selvom Dua Lipa, hun er en af verdens største, så er der nok en kronet dronning af popmusik lige for tiden. Hun hedder Taylor Swift, og den 3. oktober 2025, der smed hun et nyt album på gaden. Det 12. studiealbum, hun har udgivet, det hedder The Life of a Showgirl, og her viste Taylor Swift altså virkelig, hvor bred en palette hun kan bevæge sig på af kæmpe pop bangers. Jeg har fundet et af mine yndlings frem til dig lige her, for Taylor Swift står klar med Opalite.

0: Teddy Swims og Lose Control her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Det er bare om at blive hængende. For lige om lidt, der skal vi høre fra en af de mest unikke og de fedeste stemmer på den danske musikscene lige nu. Hvem den kommer fra, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skru op for music for free.
2: Skala FM, artist takeover weekend.
3: Hey, det er Anker Stjerne.
4: Det er Martin Jensen her.
2: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
5: Hey, det er Patina her.
6: Hvad er det sammen? Det er Jack Style.
7: Det er Justa.
8: Så find et 98.
2: Lyt med og skru op for humøret med music for free, artist takeover weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
24: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
25: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
26: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Hos Agria
0: er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser

0: Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Vi begynder hos SF, for en gammel MeToo-sag har nemlig skabt splittelse i partiet. Lotte Kofod, der er SF's rådmand på Frederiksberg, hun retter nemlig skytset mod formand Pia Olsen Dyhr, efter en chefrådgiver er blevet ansat. Rådgiveren måtte nemlig forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd over for flere medlemmer, blandt andet Lotte Kofod. Og nu bliver Lotte Kofod altså bakket op af partikollegaen på Frederiksberg, August Gade. Han siger til TV2 Kosmopol, at partiforeningen, ja, de bakker op om Lotte Kofod, og de vil altså have chefrådgiveren ansættelse genovervejet. Og skal du med tog i dag, så tjek altså lige rejseplanen en ekstra gang, for et større togkaos er lige nu i gang i Jylland, simpelthen på grund af en signalfejl hos Bane Danmark. Og det skaber altså blandt andet problemer for de tog, der kører mellem Esbjerg og København. Og så kører der altså heller ikke nogen myldretidstog mellem Fredericia og Aarhus, lyder det fra DSB's hjemmeside. Men hvornår er det så løst? Lige nu forventer Bane Danmark, at det bliver tidligt på aftenen. Og så skal vi også lige forbi dronning Margrethe, for efter flere indlæggelser, ja, så er hun altså tilbage til sin royale forpligtelser, og nu med rollator. Hun starter ud på Fredensborg Slot, hvor årets udgave af Prins Henrik-prisen bliver uddelt. Og når vi vender blikket mod vejret, så er det altså en af de dage, hvor det ikke helt kan bestemme sig. For der kommer altså både noget sol og mellem 13 og 18 grader, men snupper altså stadig jakken med, for der kan altså også godt komme nogle ret heftige byger med torden. Og byerne slipper altså heller ikke helt i aften, så hold godt øje, hvis du planlægger en grillaften eller måske skal ud og gå en tur.
7: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
8: Skru op for humøret.
9: Skru op for music for free.
8: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
10: Du landede her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerde, så lige nu har jeg fundet en af de fedeste og også mest unikke stemmer frem til dig. Jeg elsker hendes hæshed og hendes raspiness. Her der får du Annika og det dejlige nummer Livsforladt. Velkommen til.

Jeg så lige, at den her sang har landet en 87. plads på Danmarks Radios top 100-liste over de bedste sange nogensinde, de bedste danske sange. Og det er jo også brugere, der har haft æren af at stemme. Og ja, Scarlet Pleasures Water Life landede altså på en 87. 20. plads. Jeg synes, det er meget godt gået. Nogle, der også er meget på line-uppet til at lande en endnu flottere plads, det er dem, vi skal høre fra lige nu. Og jeg er ret sikker på, de lander på en top 10, fordi de har bare altså ligesom ændret hele den danske sound, og de har formået at blive en eller anden form for generationsportræt. Jeg synes, de er nogle skønne drenge her. Der får du Apaka med En drøm om et menneske.

0: Her forleden i verdens bedste morgen, der havde de en lidt farlig drømmesnak. De drømte nemlig om, hvis der var én ting, de kunne vælge, som ikke skulle fede længere. Altså, hvad der ikke gjorde dig tyk, hvad skulle det så være for en lækker ting?
1: Det er nemt for mig. Jeg siger råcreme. Det der, som altså, man putter ovenpå frugtsalat, hvor man blander flødeskum og noget ægge sukkersnask sammen.
0: Ja, ej, det er så
1: det er også samme opskrift, som man laver is af. Jeg elsker det.
2: Nå, men altså, hvad vil du så, du store mirakel?
3: Pizza.
2: Pizza?
3: Pizza.
2: Ja. Jeg kunne også godt overveje. Jeg vil sige pizza, men ellers vil jeg også sige ostepops, pizza eller mabu.
0: Ja, det er altså en farlig snak at indlede sig på, fordi mine tænder begynder bare at løbe i vand, og jeg bliver helt ej over, at der ikke er noget, der ikke federe. Jeg tror, min ting vil være enten pavlova-desserten, eller sådan, altså en klassiker, Nutella. Prøv at overveje, hvis man bare kunne sidde og smose Nutella, uden at det ville sætte sig på sidebenene. Hvor ville det være skønt. Altså, jeg smoser jo Nutella, uanset, men det sætter sig bare. Verdens bedste morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Og nu skal vi have fat i tre skønne damer på den danske musikscene. Her der får du Sofia 1998, Berg og Svea S. I slår op. Jeg tror,

0: Sommeren er tiden for koncerter, live events og festivaler. Og lige om lidt skal vi snakke videre om, hvilke koncerter du og jeg skal opleve i løbet af sommeren, så bliver hængende.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
8: Bøjer og Brøgner.
7: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
8: Bøjer og Brøgner.
7: I Vejle og Billund.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Sjælpilund.
1: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
0: Tak skal du have.
1: En bilvask?
0: Ja, så gerne.
1: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
0: Tak for det.
1: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
0: Det er et skønt arbejde, jeg har.
2: Velkommen hos Sjæl i Bilund.
1: Vi ses.
3: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
6: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Naxgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

One Republic og Apologize lige her på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og vi er jo gået ind i sommeren nu. Og det er jo dejligt, selvom vejret godt nok lige ikke har opdaget, at vi er i sommermånederne endnu. Men sommeren er også tiden, hvor der foregår sindssygt mange fede events, live-koncerter og festivaler og sådan noget. Og jeg spurgte tidligere om, hvilke koncerter du skal opleve i løbet af sommeren her. Der er jo virkelig meget at vælge imellem, og jeg skal i morgen aften og hele weekenden afsted på Nordals Musikfestival sammen med min kollega Ditte fra formiddagen her på Skala. Vi skal både ned og høre noget Benjamin Hav og noget Medina og meget andet lækker musik. Og så er der jo altså også Music for Free, vores sommerfest på Torvet i Esbjerg næste fredag, altså den 19. juni. Det er pivgratis, så der kan du jo også lige sætte et kryds i kalenderen og få nogle fede koncertoplevelser. Men det hele skal jo ikke handle om, hvad jeg skal opleve af live musik. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig, hvad du har i kalenderen, og hvad du har at se frem til af koncerter herhen over sommeren. Jeg har spurgt om det inde på vores Facebook-side, Skala FM hedder vi. Og der kan du altså lige nå at hoppe ind og smide en kommentar, så vender vi nogle af de helt fede koncertoplevelser lige om et

landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerte, så lige nu snakker vi om, hvilke koncerter og live events vi hver især skal til her i løbet af sommeren, fordi der jo er sindssygt mange ting at vælge imellem af festivaler og ja, koncerter osv. osv. Og jeg kunne lige før fortælle, at jeg skal til Nordals her i weekenden. Nordals Musikfestival, det bliver en kæmpe fest, og så er der jo altså også Music for Free, vores egen sommerfest på Torvet i Esbjerg den 19. juni, hvor der kommer 8 navne og spiller. Der kan du altså få masser af fed live musik at opleve. Og jeg har spurgt om, hvad du skal opleve inde på vores Facebook-side Skala FM, og der er kommet mange, mange gode kommentarer. Der er blandt andet Marianne, der skriver, ja, den er ret sur, den her. Jeg er til daglig til koncert fremført af min datter. Det kan være alt fra pop, rock, musical eller YouTube hits. Ja, det er jo alle forældres lod i livet, er det ikke det? At børnene de dagligt fremfører koncerter. Så er der også Mette, der skriver, og det er noget af en liste. Hun skriver, hun både skal til grøn koncert, hun skal opleve suset, hun skal til 80'er fest i Tyskland, hun skal opleve nieren. Og så skal hun til festugen. Ja, okay, det er en fed liste, Mette. God fornøjelse med det hele. Og så er der en anden Mette, der også har skrevet, at den her liste er ret imponeret. Og Mette, hun skal huske ørepropperne, vil jeg sige. For hun skal både... Hun skriver, jeg har allerede været til Lunderskov Open Air. Så har hun været til Mellem Træerne i Løgum Kloster. Og så skriver hun, hun skal til Esbjerg Festuge, Sommer ved Søen i Kolding. Så skal hun til Grøn i Kolding og i Aarhus. Hun tager lige dobbelt op. Så skal hun til Borg Festival. Hun skal til Party Rock i Skodborg. Hun skal til Assers Bølgård. Og så skal hun til Gadefest i Vejen. Og så skriver hun til sidst, det er meget frisk, indtil videre. Måske dukker der lidt mere op.

0: Dozier og Too Sweet her på Skala. Jeg hedder Anson Gertes. Bliv endelig hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi høre fra nok verdens største popstjerne lige nu. Med sangen, der hedder The Fate of Ophelia, så kan du måske gætte på, hvem du skal høre fra lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg,
1: Patina, Sofie 1998,
2: Albert Heath,
1: Jack Style,
2: Juste,
1: Martin Jensen,
2: Ankerstjerne.
3: For min penge som om jeg var fred i indre by, men ud på ballad.
1: Music for free.
2: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
22: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
23: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
24: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvinder.

0: og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Vi starter ud hos SF, for her har en gammel MeToo-sag nemlig skabt uro i partiet. Lotte Kofod, der er SF's rådmand på Frederiksberg, hun stiller nemlig skarpt mod formand Pia Olsen Dyhr, efter en chefrådgiver er blevet ansat. Rådgiveren måtte nemlig forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd over for flere medlemmer, blandt andet Lotte Kofod. Og nu bliver Lotte Kofod altså også bakket op af partikollegaen August Gade. Han siger til TV2 Kosmopol, at partiforeningen de bakker op om Lotte Kofod, og de vil altså have, at chefrådgiverens ansættelse bliver genovervejet. Og skal du med toget i dag, så tjek altså lige rejseplanen en ekstra gang. For et større togkaos er lige nu i gang i Jylland på grund af en signalfejl. Og det skaber altså blandt andet problemer for de tog, der kører mellem Esbjerg og København, og også mellem Fredericia og Aarhus, sådan lyder det fra DSB. Og lige nu der forventer Banedanmark altså, at det bliver løst tidligt på aftenen. Og så til en skræmmende sag fra Vejen, hvor en dagplejer er tiltalt for vold mod et barn. Det skriver Jyske Vestkysten, der har fået aktindsigt i sagen. Helt konkret så er dagplejeren anklaget for at have løftet barnet op i nakken, og så skulle den voksne altså have stødt barnets hoved ind i en glasrude og slået barnet flere gange i hovedet med barnets egen hue. Og når vi tager et kig på vejret i dag, så er det altså ikke helt nemt at blive klog på. For selvom der kommer godt med sol og mellem 13 og 18 grader, så får vi altså også besøg af nogle ret heftige byger med torden. Og byerne slipper du altså ikke helt for i aften, så hold godt øje, hvis du måske planlægger en grillaften eller måske skal ud på en lille gåtur.
3: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for humøret.
5: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
6: Og imens vi venter på den 19. juni, er du altså landet her til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for det. I øvrigt, jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu skal vi have fat i en af de største popdronninger nogensinde. Her får du Taylor Swift med The Fate og Ophelia. Velkommen til. Skala.

Nico og Vince, Am I Wrong, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at bruge din tid her sammen med mig. Det er jeg simpelthen så glad for. Jeg ved ikke, om du har opdaget det, men vores allesammens Christoffer, som jo har brugt hele karrieren på at synge på engelsk, han er altså nu på banen med dansk musik for første gang. Altså lige ud over natholdets First Like-sang, den gik jo ret viralt for nogle år tilbage. Men han har så smidt sangen på dansk på gaden nu, og jeg synes faktisk, det klæder ham ret så godt. Christoffer, han var forbi studiet for ikke så forfærdeligt længe siden her hos mig, og der spillede han hans sang, der hedder Ham med gitaren, live i Skala-studiet. Videoen, den ligger inde på vores sociale medier. Skala FM hedder vi både på Facebook og Instagram, så hop derind og find lige live-sessionen af Ham med gitaren. Det er ren magi. Og imens du sidder og prøver at finde vej igennem sociale medier, så kan du faktisk bare blive her på Skala, for her der er Christoffer med hans første rigtige danske sang, Ham med gitaren.

0: Det kan være en ret så svær disciplin at skrive et CV. Fordi man kommer tit i tvivl, synes jeg, om, hvad skal man egentlig skrive på det her CV? Forleden i Verdens Bedste Morgen, der snakkede I modsat om, hvad man i hvert fald ikke skal skrive på CV'et.
1: Sofie, ikke også? Hun modtog engang en ansøgning, der mest af alt handlede om, hvor glad vedkommende var for at spille Dungeons & Dragons.
2: Okay.
1: Det var dog ikke så relevant, for det var et job inden for handicapområdet.
2: Ja, det har ikke så meget med det at gøre.
0: Ej, det har det nok ikke. Og dog, altså Dungeons & Dragons, det er jo det her brætspil, hvor altså, det tager jo tit dagevis at gennemføre sådan et spil, så man lærer måske både tålmodighed, man får pusset lederevnerne af, og så er der altså også en masse konflikthåndtering i løbet af sådan et D&D-spil. Så måske er det ikke helt dumt at skrive på CV'et, faktisk. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Husk, at det er i morgen, der bliver trykket på guf-knappen. Er du den første lytter igennem på telefonen, så vinder du altså en gang fredagsslik til hele familien. Så sørg for at være med i løbet af hele morgenshowet i morgen fra 6 til 9 lige her på Skala. Skal vi?

0: kæmpe energi fra Pink. Her fik du Don't Let Me Get Me på Skala. Jeg hedder Anton Gerde, så lige om lidt går jeg ud på redaktionen og river min kollega Thomas Madvig med herinde i studiet. For Thomas, han er vores ukronede musiknørd her på Skala. Og vi skal altså nørde i en vaskeægte boyband-klassiker lige om et øjeblik. Så bliv hængende.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
7: Au for h***et!
8: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
9: Far har haft en blodprop, men er ok igen. Men nu vil han have lavet en fremtidsfuldmagt, så vi kan passe på mor og ham, når tiden kommer.
10: Med en fremtidsfuldmagt er der ro på fremtiden. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
11: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: kommer begge to og spiller til Music for Free på Torvet i Esbjerg den 19. juni. Lige her fik du Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdesdag imod, og lige nu har jeg været ude på redaktionen og hive min kollega Thomas Madvig med herind. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Det har jeg, både fordi du er en sød fyr, og jeg godt kan lide dit selskab.
1: Nå, tak.
0: Men også fordi, Thomas, at du er jo Skalas største musiknørd.
1: Ja, det er mig.
0: Det er du god til.
1: Tak.
0: Og du er også fremragende til lige at fortælle et eller andet sjovt, ja, man ikke lige ved, ja, om det musik, ja, vi tit spiller her på Skala. Ja. Og nu, der skal vi have fat i nok et af verdens allerstørste boybands,
1: ja,
0: NSYNC.
1: Ja.
0: Og jeg ved, du brænder ind med noget om det.
1: Jeg brænder ind med historien om medlemmet, der kunne have været med i en af de største pop-sensationer, men valgte at hoppe fra lige præcis, da der skulle sættes ink på den der kontrakt, der var et tvivlsom karakter. Okay. Der Lasso hed han. Og var det oprindelige femte medlem af NSYNC. Jeg har heller aldrig hørt om ham før, så finder den her historie her for nylig, der handler om, at han var med, og de havde det fedt, og han er the part, han ser godt ud, han er det hele.
0: Ja.
1: Men han er den eneste, og nu holder fast, eneste kloge unge person, jeg har hørt om i musikbranchen, der på egen fod har tænkt, hov, vent lige lidt, hvad er det, I vil have, så skrive under på? Fordi det er jo tit det, der sker. Man, ja, er jo ligeglad, hvad man skal under på. Den første kontrakt, vi skal nok få en federe bagefter, jeg skal bare i gang med at være superstjerne.
0: Ja.
1: Ham, han stoppede simpelthen, og så kiggede han på kontrakten. Det var den her berømte kontrakt, hvor Lou Pearlman indskrev sig selv som det sjette medlem i bandet. Det vil sige, han skulle både have sin manager royalty procent på 50%, men så skulle han også lige have en sjette del af de andres, fordi han var jo det sjette medlem.
0: Og ja, han tilskudskød sig lige lidt ekstra penge.
1: Det lurede Galasso simpelthen, sagde, hov, hov, hov, er Lou Pearlman? Altså, han så på kontrakten, hvordan blev Lou Pearlman det sjette medlem, når han i forvejen er halvdelen i forhold til at være manager.
0: Ja.
1: Så han sagde, det her, det bliver sgu et nej tak herfra.
0: Det er sindssygt.
1: Det er så sejt. Altså, jeg var sådan et, skide vær med det, så der må stadigvæk en masse penge i det. Jeg havde været grådig efter stardom og penge, det må jeg indrømme.
0: Fuldstændig. Altså også når man, det er jo tit unge mennesker, man har at gøre med, ikke?
1: Ja.
0: De vil bare gerne bryde lydmuren og komme igennem, ja, og blive kendte.
1: Ja.
0: Respekt for, jamen, at han meget, bare lige stopper op og, ja, siger, nej, det er ikke for mig.
1: Og så kører Alan Space, som blev det nye femte medlem, så bifaldet den beslutning, for det var ham, der så kom ind.
0: Ja. Måske Justin Timberlake og resten af NSYNC egentlig er okay med at bare dele det mellem de, og, ja, så undvære det sjette medlem der.
1: Det tænker jeg.
0: Ja. I hvert fald så blev det jo til et legendarisk boyband, og skal vi ikke bare have fat i dem lige nu, der får vi bare

skotske singer-songwriter Lewis Capaldi fik du lige her med Someone You Loved på skala. Jeg hedder derimod Anton Gerdes, og jeg ved ikke, om du har opdaget det, men Bruno Mars, han er efterhånden begyndt at blive lidt den type musiker, som er feature på alle mulige sange. Altså, det er faktisk ret længe siden, han har udgivet et soloalbum. Der er vi tilbage i 2016, hvis jeg husker rigtigt. Det er 10 år siden, og for sådan en som mig, som elsker Bruno Mars og hans musik, så er 10 år altså meget lang tid at vente på et nyt album. Og derfor er 20 den her dansevenlige stemning, man rammer i her. I Just Might.

0: Det her er Skala FM.
1: Klokken er så småt ved at nærme sig de 17 her på Skala. Det betyder, at Thomas Madvig, han står simpelthen og hamrer på døren her for at komme ind og bære dig igennem din torsdag aften med en masse fed musik, sjove fun facts og måske en lille smule nostalgi. Du kan i hvert fald se her i hans program, at han har fundet The Goo Goo Dolls frem til dig. Så lidt nostalgisk får du lov at blive. Tag godt imod Thomas. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
0: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Music for free. Hvor du kan opleve Jack Style. Just det.
2: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
3: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
0: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm. I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hos Normal skal alt væk. Ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders. Og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
27: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
26: Møder, mails, fakturer.
27: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
26: Nå, hvad skal jeg så have?
27: Kom lige med.
28: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
29: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
30: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
31: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
32: Du lytter til Skala FM.
33: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
34: Vi skal forbi SF, for her har en gammel MeToo-sag nemlig skabt revner i partiet. Lotte Kofod, der er SF's rådmand på Frederiksberg, hun retter kritik mod formand Pia Olsen Dyhr, efter en chefrådgiver er blevet ansat. Rådgiveren måtte nemlig forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd over for flere medlemmer, blandt andet Lotte Kofod. Og nu bliver Lotte Kofod altså også bakket op af sin partikollega August Gade. Han fortæller til TV2 Kosmopol, at partiforeningen bakker op om Lotte Kofod, og at chefrådgiverens ansættelse bør blive genovervejet. Og så er det altså en god idé at tjekke rejseplanen ekstra meget, hvis du skal med tog i dag. For en signalfejl har skabt store problemer for togene i Jylland. Det gælder blandt andet de tog, der normalt kører mellem Esbjerg og København, og også de tog, der kører mellem Fredericia og Aarhus. Så det lyder det fra DSB. Vi nærmer os dog det tidspunkt, hvor Banedanmark altså regner med, at det er løst, nemlig om en time, altså kl. 18. Og så er det altså i aften, at VM starter. Og det hele det sparkes i gang med en kamp mellem Mexico og Sydafrika kl. 21, hvor blandt andet superstjernen Shakira hun optræder. Og i aften altså bare en ud af flere åbningsceremonier hen over de

0: for hele familien.
1: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
3: Velkommen indenfor i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt, så skal du høre fra den glædeste gazelle på savannen, tør jeg godt sige. Jeg afslører de mysterier med et øjeblik her. Første parkas, flue i et spind. Rigtig hjertelig velkommen til.

så smuk. I morgen er der også en dag. Andreas Oddbjerg fik du lige her på Skala FM. Den gladeste gazelle på savannen, jeg vil bare påstå, det er Shakira. Hvorfor kalder vi hende en gazelle? Det gør vi, fordi hun spiller gazelle i den mest indbringende, indtjenende animerede film i historien. Som nemlig er Zootropolis 2. Og der spiller hun igen popstjernefiguren Gazelle, som hun også var det i Zootopia tilbage fra 2016. Dengang der lavede hun temasangen Try Everything, og nu er hun tilbage. Og hvis man nu vil have en forklaring på, hvorfor jeg kalder hende den gladeste gazelle på savannen, så er det fordi, at hun vandt over de spanske skattemyndigheder, der har trukket hende igennem 10 år lang retssag, hvor de krævede 500 millioner kroner, tror jeg, i skat for hendes tid, hvor hun har boet med sin spanske mand i Spanien. Men alle hendes forretninger har jo været baseret i Sydamerika, men det har de ment, de skulle have nogle penge for i Spanien. Så hun har betalt renter til dem, men nu skal de betale helt tilbage med renter, og det er over 500 millioner kroner, hun nu får tilbage fra de spanske skattemyndigheder. Så hvis ikke det er den gladeste gazelle på savannen, så ved jeg ikke, hvem er. Her er Shakira, eller Gazelle, om du vil, med Sue.

0: Birds of a Feather, Billie Eilish, lige her på Skala FM. Har du nogensinde hørt om Armani-manden? Så vil jeg gerne udstede en officiel advarsel for Armani-manden, der åbenbart opholder sig ofte i havneområder med nogle lyssky ting i hans bagagerum. Hør mere om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: Mazda kommer til Vejle.
8: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
9: Mere end bare en bil.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholdt bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
14: Hos Biltema.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
23: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Clarkson Stronger, What Doesn't Kill You, lige her på Skala FM. Har du hørt om Armani-manden? Jeg har ikke hørt om ham. Jo, jeg troede faktisk, at Armani-manden, det var ham, som mumlesynger om på 4 uger. Fordi der kan hun bare ikke vente på hans duft, hans Armani-duft. Den forsvinder ud af lejligheden, så hun kan komme videre i sit liv. Men det er ikke den Armani-mand, det her, det handler om. Det, jeg har hørt verdens bedste morgen, og I kunne fortælle lidt mere om Armani-manden.
1: For eksempel, så kunne det være, at man finder ham ude ved havnen, og så siger han, jeg skal finde vej til lufthavnen. Jeg har simpelthen så mange Armani-jakker til overs fra en messe, jeg har været til. Jeg gider ikke betale overpris for dem i kufferten. Det er simpelthen, det er for bøvlet, så han vil sælge dem billigt, fordi han orker bare ikke at slippe dem med til Italien igen. Folk, de får så et godt tilbud, og så køber de her jakker i troen om, det er ikke der Armani-jakker.
2: Direkte fra bagagerummet.
1: Ja, præcis. Der har blandt andet været flere mænd i undersløb, som er hoppet på den her og vil overraske deres koner. Så kommer de hjem. Jamen, nu skal du høre, Gitte. Ja. Så kigger de på dem. Der er noget af det, der bare plast.
2: Det fungerer aldrig særlig godt at købe noget direkte fra et bagagerum. Nej, men det er selvfølgelig af jordbær.
1: Eller et bagagerumsmark.
2: Ja, ja.
1: Så er du nødt til det.
0: Betragt dig selv som advaret. Armani-manden. Det lyder også lidt for godt til at være sand. Jeg står lige her med min bil, og man stiller ikke spørgsmålet. Hvorfor er du på havnen? Hvad laver du på havnen med din helt ægte Armani-jakkesæt og kjoler i dit og hvorfor i bagagerummet? Hvorfor er de ikke lidt bedre pakket ind og på bagsiden? Hvorfor er det så lyssky det hele? Men hvad koster den? Hør flere advarsler, flere gode historier, nogle fra en skør, skør verden, og meget andet af alt det bedste. Det er i morgen, når verdens bedste morgen er klar til dig for klokken.

0: Det er lidt af en familie, det her. Den ældre bror, Daniel Bedingfield, lavede en af de allersmukkeste ballader nogensinde i nullerne, den der hedder If You're Not The One. Det er ikke den bror, som Natasha Bedingfield har lavet den sang, du lige har hørt til. Det var nemlig den unge bror, den yngre bror, der på det her tidspunkt var 14 år gammel, Josh. Og for at opmuntre ham til at definere sin egen fremtid, så skrev hun den smukke sang, du lige har fået, der hedder Unwritten. Du hørte den på Skala FM.
1: Du er det

0: George Ezra og Shotgun her på Skala FM. Ved du, hvorfor jeg vil påstå, måske, at Nick og Jay er mere lækre end de hotte? Jeg vil rigtig gerne forklare dig, hvorfor jeg vil påstå det om et øjeblik her på Skala, bliv hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skru op for
2: humøret,
1: skru op for music for free.
2: Skala FM, artist takeover weekend.
3: Hey, det er Akershjerne.
4: Dit lavgør.
5: Det er Martin Jensen her.
2: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
6: Hey, det er Patina her.
7: Hvad så alle sammen? Det er Jack Style.
8: Det er Just That.
9: Sofie 98.
2: Lyt med og skru op for humøret med music for free, artist takeover weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
10: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
11: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Hos Biltema.
13: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
20: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
22: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
23: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Så mange danskere kan ikke tage fejl.
3: Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr. Hey,
25: kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
27: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.

0: Resten af døgnet vil køre med timedrift. Så husk altså at tjekke rejseplanen. Og så er det i aften, at VM sparkes i gang i Mexico City. Og det er altså med en åbningskamp mellem Mexico og Sydafrika kl. 21, hvor blandt andet superstjernen Shakira hun også optræder. Og BT dækker naturligvis hele slutrunden, og du kan altså følge med inde på bt.dk. Og når vi tager kig på vejret i dag, så har det altså ikke været helt nemt at blive klog på. For selvom vi har haft godt med sol og mellem 13 og 18 grader, ja, så har vi altså også haft ret meget besøg af nogle heftige byger med torden. Og byerne, dem slipper du altså ikke helt for i aften, så hold godt øje, hvis du måske planlægger at tænde op i grillen eller gå en tur.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for
2: music for free.
1: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
3: Torsdag aften lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Om lidt, min påstand bliver forklaret. Jeg påstår jo, at Nick & Jay er lidt mere lækre end de hotte. Jeg forklarer mere om lidt. Her er først Blæst. Du skal høre Juice. Rigtig hjertelig velkommen til aftenen.

Nick & Jay med Hot, og hvorfor er det så, jeg vil påstå, at Nick & Jay er mere lækre end de hotte? Alene på det nørderi, at jeg har dykket ned i begge sange, og fundet frem til, at Hot, du lige har hørt, det bliver sagt præcis 27 gange i den her sang. Men i deres lækker, lækker, lækker hit, der bliver lækker sagt 47 gange. Og dermed kan jeg slå fast, bevist med hårdhændet research, at Nick & Jay er mere lækre end de er hotte, eller også er de bare begge dele, du fik den på skala i

0: Minds of 99. Det der udenfor lige her på Skala FM. Om det skal det handle om ham der indenfor. Indenfor i studiet. Hver eneste morgen sammen med Louise og Mathias. Han hedder Lasse. Han er din og min hemmelige agent, som lidt tager klar med en fantastisk rapport, hvor han genfortæller med sin egen kritiske røst, hvad han oplevede i morgens udsendelse. Lyt med om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en 10'er og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
9: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have?
8: En bilvask?
9: Ja, så gerne.
8: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
10: Shell Bilund. Service med et smil.
8: Vi ses.
11: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil
20: og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Kaiko og Ava Max, du fik Whatever. Så er det tid. Han er i forklædning. Han sidder derovre i hjørnet. Han ser mistænksomt detektivagtig ud, fordi han har en hat på. Han har sorte solbriller. Han har en avis op foran hovedet, hvor der lige præcis er skåret huller til øjnene. Måske det er lidt overdrevet, men det var ligesom for at male billedet af vores hemmelige agent, Lasse, hos Verdens Bedste Morgen. Han er din og min agent. Han er her for at give mig og dig, verdens bedste lytter, en rapport for morgens udsendelse. Lasse, hvad har du til os?
1: Ugens sidste rapport er her til dig, min ven.
0: Ja,
1: og det er mig og Louise alene på pinden i dag, kan man sige. Ja. Hun starter programmet med at sige fødselsdag, i stedet for fødselsdag. Det er ligesom folk, der siger bedler. Jeg kan ikke høre det. Altså, hvad er det? Så snak dog dansk, for fanden, ikke? Så er vi ligesom i gang.
0: Fair nok.
1: Og hun havde faktisk ekstra svært ved at udtale ting i dag. Hun har ikke så svært ved at udtale artistnavne.
0: Nej.
1: Ringe. Hun havde også lidt problemer med timing. Det var sådan noget med, at du ved, man skal lige ramme der, hvor musikeren begynder at synge. Ja. Så stopper man med at snakke.
0: Ja.
1: Den gik ikke så godt i det.
0: Nej.
1: Lad os bare være ærlige.
0: Okay.
1: Vi er også nødt til at tale om hendes holdninger, fordi vi havde et dagens dilemma i dag, hvor at Mette, hun er blevet inviteret til 3 stykker polterappen, og de koster cirka 1000 kroner stykket, og hun har ikke råd til det.
0: Nej.
1: Og hvad råder Louise hende til? Hun siger, jeg råder hende til at lave luksusfælden. Altså allerede der, det er et dårligt råd, det her. Hun vil bruge penge, hun ikke har.
0: Nå.
1: Det er det værste råd, jeg har hørt fra hende længe. Altså, ikke lyt til hende. Det er det, jeg vil sige til alle, der lytter med i Verdens Bedste Morgen. Rådet fra Louise. Ikke lyt til det. Det er nødt til at simpelthen være vores mantra herfra.
0: Nå, okay.
1: Og så har hun også en ting med, at hun tænder mikrofonerne, før vi overhovedet skal på i dag.
0: Oh, nej.
1: Og jeg har meget allergi, så jeg skal have styr på min luftvej, inden vi går på.
2: Du
1: og det er bare ikke kønt.
0: Nej,
1: det er jo nødt til at stoppe. Jeg håber, hun stopper i morgen.
0: Ja, men nej. Der er ikke mange af dine håb, der bliver indfriet, Lasse. Lad os nu bare sige det, som det er. Men til gengæld, så der var jo kun Louise at parkere bussen på i ugens sidste rapport fra Lasse. Nu er det også lidt hårdt at skulle høre, hvordan du, den tidligere revisor, gnieren, forholder sig til luksusfælderådet fra Louise. Men altså, jeg vil også sige, det er 3 veninder, det er 3 polterabner, de kommer ikke tilbage igen. Gør det. Jeg er nødt til at løbe nu ind, Lasse. Han kommer ind i studiet igen. Tak for rapporten, Lasse.

Annika i rollen som en femme fatale, der slår eksmanden ihjel, fordi han var en utro, så kunne han lære det. Livsforladt fik du lige her på Skala FM. Tones and I startede sin karriere som en busker, eller en gademusikant. Og det er ikke et nemt liv. Det lavede hun et kæmpe hit om. Hun blev hendes gennembrud sit handlede faktisk om, hvordan det var at optræde for utålmodige, lunefulde publikum over gaden, der bare ved et fingerknips forventede, at man lavede et verdensshow, når de lige kom forbi. Det var den, der hed Dance Monkey. I hitet, der efterfulgte, der handler det mere om lykke. Jagten på lykke. Forskellen på det, vi tror, vi har brug for, det vi ønsker os, og det vi faktisk har, det der kommer til at gøre os rigtig lykkelige. Hun har udtalt om sang, at sandheden er, at vi kun nogensinde ønsker noget, fordi vi tror, det vil gøre os glade. Men det er aldrig så simpelt. Det er det, den her sang handler om. Den hedder Fly Away. Du hører den på Skala FM. Not

0: ikke den eneste, der venter på, at Justin Timberlake vender tilbage til den her stil, vel? For det glæder jeg mig allerede til, at han laver en ægte opfølger til den her banger, for eksempel. What goes around, comes around, fik du lige på Skala FM. Om lidt så skal det handle om det pinligste, der nogensinde er sket for ankerstjerne på en scene. Og tro mig, det er pinligt. Lyt med om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
4: For den første igennem på telefonen tager præmien.
5: Fredagsslik til hele familien.
2: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
21: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
25: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Presset på Pia Olsen Dyhr stiger. Sådan lyder det fra BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup. SF-formanden har nemlig ansat en særlig rådgiver, som hun selv fyrede for 6 år siden, efter anklager om krænkende adfærd. I morgen er forventningen så, at partiformanden møder op til folkemøde på Bornholm, og hvor hun uden tvivl vil blive spurgt ind til den her sag. Og det efterlader hende altså med 2 muligheder, siger Qvortrup. Enten at smide håndklædet i ringen og fyre rådgiveren, eller holde fast og tage kampen op. Pia Olsen Dyhr siger selv, at hun har stor forståelse for dem, der er berørt af sagen, men at hendes ansættelse af rådgiveren ikke ændrer på det. Og et andet sted, hvor det stadig heller ikke kører helt på skinner, det er togtrafikken i Jylland. En signalfejl har nemlig skabt aflysning og forsinkelser på flere strækninger. Banedanmark de arbejder stadig på at fikse det, men det betyder altså, at togene resten af døgnet kører med timedrift.

0: noget vind, så det vil føles koldere, især ved kysterne.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Torsdag aften er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Jeg glæder mig til, at vi skal gætte årstal i 10 minutters tidslomme. Og så skal det lige om lidt handle om det mest pinlige. Og det er ægte pinligt, det der er sket for Ankerstjerne på en scene. Her først Gops og Sebak og Ankerstjerne. Velkommen til. Skala.

0: kæmpe klubbanger, der er dedikeret til en klub, der findes i virkeligheden, og den ligger i Miami, og den hedder Groove Jets. Den fik så undertitlen If This Ain't Love, der i øvrigt en af verdens højeste DJ's, i hvert fald der har været på hitlisterne, spiller. Han udgav den sammen med Sophie Alice Baxter, du fik den her på Skala FM. Der er ikke lang tid til. Nedtællingen er nemlig begyndt. Det er kun den 19. altså 8 dage herfra, 19. juni, at vi åbner op for verdens største, mest fantastiske gratis koncert på Torvet i Esbjerg, nemlig Music for Free. Line-uppet består af Just, Jackstar, Martin Jensen, Patina, Ida Lauberg, Albert Heath, Sofie 1998, du øvrigt kan møde i morgen hos Anton i eftermiddagstimerne, og så selvfølgelig Ankerstjerne. Skal vi lige prøve at tage tiden tilbage til en ung Ankerstjerne, der står på scenen med den mest pinlige oplevelse i hans liv som kunstner?
1: Det pinligste, der nogensinde er sket for mig på en scene, det var en gang, jeg varmede op for Nick & Jay og tabte bukserne. Faktisk var det første gang, jeg egentlig stod på en rigtig scene. Der havde alt for store baggy jeans på, og der røg den øverste knap, og så stod 2.000 mennesker mig i mine boxershorts. Og jeg spillede 20 minutter efter det.
0: Så det er tage noget pinligt at gøre det sejt. Altså, men hvad er der så at gøre? Man kan ikke sige, og så løbe ud af scenen helt rød i vejret, ikke komme tilbage igen. Men alligevel at tage bukserne, det man må bare eje den, som om det var meningen. Det lyder også, som om det var det, Ankerstjerne gjorde. I øvrigt, apropos at eje, så ejer Ankerstjerne, Patina, Ida Lauberg, Sofie 1998 og alle de andre store navne fra vores Music for Free lineup den 19. juni. De overtager hele weekenden her på Skala FM. De overtager playlisterne og alle programmerne. Det hedder Takeover. Hør hele lineuppet. Overtag Skala FM lørdag og søndag lige her.

0: gemme dit nummer med dine overbrugangeli her på skala 5 om lidt, så skal du gætte et årstal ud fra store ledetråd, der inkluderer vores helt egen dronning Margrethe. Den inkluderer en par store film i biografen og en pinlig oplevelse for en rocksanger og en Hollywoodstjerne. Det er blandt de ledetråde, der krydrede med store hits fra blandt andet Sarah Larsson, Coldplay og Dua Lipa, der skal få dig til at gætte årstallet i 10 minutters tidslomme om et øjeblik. Bliv, hvor du er.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Juste.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really like same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nye, friske tilbud i din lokale Appelsi Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
7: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
11: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
13: I 365 får du en masse varer til en 10'er. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
20: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Die with a smile, Lady Gaga sammen med Bruno Mars. Nu skal du gætte et årstal. Ja, du skal, og du kommer til at gøre det, fordi jeg kommer til at fodre dig med information om de største begivenheder for året, jeg har nøje udvalgt, og nogle nøje udvalgte store hits for året. Om 10 minutter, når tiden er gået, så har du gættet årstal. Ret simpelt, ikke? Lad os da bare komme i gang. En af de helt store, det her år. Hele Danmark fejrer vores egen dronning Margrethe, der fylder 75 år. I biografen skal der store ting. En af de mest indtjenende film finder man blandt andet The Hunger Games, Mockingjay del 2, der afslutter den fremragende filmserie. Men der var også andre film. Der var sommeren 92, som landstræneren Richard Møller Nielsens lidt hårde vej til at lede Danmark til Europamesterskabet. Der er også Under Sandet, film der handler om de tyske krigsfanger, der skulle rydde de jyske vestkyst fra landminer efter befrielsen i 45. Så det var noget af det, der skete i biffen. Nu skal vi læne os op af musikken. Det her, det er en af de allerbedste sange, hun nogensinde har udgivet. Hende, som blev gift for nylig i Palermo og købt hele byen til hende og familien og de nærmeste venner som Elton John. Dua Lipas store hit for år hedder Be The One, kan du huske året.

Sarah Larsson lever The Lush Life, efter hun har forladt ekskæresten. Et kæmpe hit fra et helt særligt år, som jeg gerne vil have, du skal gætte. Jeg er nemlig halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Der er et par ledetråd tilbage, og det er et stort hit, og så skulle I gerne være noget mål med samme årstal. Er du klar til at fortsætte? Så gør vi det. Det her, det er året, hvor Ben Affleck, det er, altså, hvis du fastlytter her på aftentimerne, så vil du nok genkende den her ledetråd. Det er den der, hvor Hollywood-stjerne Ben Affleck bliver separeret fra sin skuespillerfru Jennifer Garner. Og Gwen Stefani, rockstjernen, bliver separeret fra hendes rockstjernemand Gavin Rossdale. Fordi hverken Ben Affleck eller Gavin Rossdale har kunnet holde deres fede fingre fra deres nannies. Altså, come on. Så det bliver til Nannygate. Den fylder ret meget i pressen det her år. Og så får du lige en sidste ledetråd. Det skal ikke hedde sig, at jeg er nær med dem. Det her er det året, hvor vi fejrer 100 års jubilæum for kvinders stemmeret i Danmark. Det var det. Eller det var det næsten, for vi skal også lige have det her fantastiske stykke musik med ind og hjælpe os helt i mål med det rigtige årstal. Coldplay's hits, eller et af dem for det her år, hedder Adventure of a Lifetime.

er det bare rockbandet, der ikke kan gøre noget forkert. Coldplay Adventures of a Lifetime afsluttede som den sidste ledetråd. Aftens udgave af 10 minutters tidslomme, altså lige en afsløring. Det var året, hvor dronning Margrethe fylder 75. I biffen, der så vi blandt andet sommeren 92, eller måske Hunger Games, Mockingjay D2. Ben Affleck og Gavin Rossdale er begge beskyldt for at have haft affære med deres nannies i Nannygate, så det er 100-året for kvinders stemmeret i Danmark. Den stemmeret, den fik de i 1915. 100 år frem, året, det var 2015. Så skal vi tilbage til fremtiden. Her er St. Clara, Gosh, I Love It.

0: Benjamin Hav tog os et smut med til Portugal. Det gør jeg da godt lige bruge. Jeg håber, du har hygget dig. Jeg glæder mig allerede til at være sammen igen her på Skala FM. Ha' nu en fortsat god aften, og tak for den gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skru op for humøret, skru op for music for free.
2: Skala FM, artist takeover weekend.
3: Hey, det er Akkerstjerne.
4: Dit Lauka.
5: Det er Martin Jensen her.
2: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
6: Hey, hey. Det er Patina her.
7: Hvad så alle sammen? Det er Jackstyle.
8: Det er Justa.
9: Du finder 98.
2: Lyt med og skru op for humøret med music for free, artist takeover weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Hos Biltema.
13: Hey, kom til Kalle nu.
14: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
13: Så kom til Kalle nu.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: For fri tale 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
22: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
25: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
26: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
27: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
28: Så er der store nyheder fra Bet365.
0: bliver tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Presset på Pia Olsen Dyhr stiger. Sådan lyder det fra BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup. SF-formanden har nemlig ansat en særlig rådgiver, som hun selv fyrede for 6 år siden, efter anklager om krænkende adfærd. I morgen forventes partiformanden så at møde op til folkemøde på Bornholm, og her vil hun uden tvivl blive spurgt ind til den her sag. Og det efterlader hende med 2 muligheder, siger Qvortrup. Enten at smide håndklædet i ringen og fyre rådgiveren, eller holde fast og tage kampen op. Pia Olsen Dyhr siger selv, at hun har stor forståelse for dem, der er berørt af sagen, men at det ikke ændrer på ansættelsen. Og netop SF-formandens genansættelse af den tidligere fyrede rådgiver vækker opsigt. Blandt andet hos den tidligere folketingspolitiker fra Venstre, Birthe Rønn Hornbæk. I et debatindlæg i Politiken siger hun nemlig, at ansættelsen af rådgiveren er total mangel på dømmekraft. Pia Olsen Dyhr har ikke selv kommenteret på Birthe Rønn Hornbæks kritik, men hun siger i et skriftligt svar til BT, at der dengang for 6 år siden behandlede på sagen, og at hun efter grundige overvejelser har valgt at give personen en ny chance. Og så er det i aften, at VM sparkes i gang i Mexico City, hvor Mexico og Sydafrika altså åbner ballet kl. 21. BT er naturligvis med hele vejen, og du kan følge med inde på bt.dk. Og selvom der i aften godt kan komme nogle enkelte byer, så er det altså også med at nyde den smule sol, der er tilbage. For i morgen, der skifter vejret altså lidt. Overskriften for i morgen, den er nemlig klar. Det er paraply og regntøj. Og selvom temperaturen godt kan klemme sig op på 17 grader, så kommer der

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Og vi ender på 10 rigtigt.
2: Ja!
3: Ja!
2: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en tier og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
7: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
8: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
9: Look at me.
10: Du kom til Skanderborg og blev.
8: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
11: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
12: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
0: Fordel det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Ankerstjerne. Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg. Jeg
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, som melder ind i dag på FOA.dk.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Skru op for humøret.
24: Skru op for music for free.
23: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
24: I samarbejde med Det Faglige Hus.
23: Og

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når gumknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
1: fredagsslik til hele familien.
0: Gumknappen hver fredag morgen på Skala.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Au for h***et.
6: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
7: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
12: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: for humøren. Skru op for music for free.
1: Skala FM. Artist Takeover Weekend.
2: Hey, det er Akkerstjerne.
3: Dit Lauga.
4: Det er Martin Jensen her.
1: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
5: Hey, det er Patina her.
6: Hvad er alle sammen? Det er Jack Style.
7: Det er Justa.
8: Så find et 98.
1: Lyt med og skru op for humøret med music for free. Artist Takeover Weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
25: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
26: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
29: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
1: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Skru op for humøret.
6: Skru op for music for free.
5: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
6: I samarbejde.

0: Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Jack Style.
1: Just det.
2: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
3: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
1: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
11: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: formøer.
1: Skala FM. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Laugard.
1: Det er Martin Jensen her.
2: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
3: Hey, det er Patina her.
4: Vær så alle sammen. Det er Jack Style.
5: Det er Justa.
6: Du finder 98.
2: Lyt med og skru op for humøret med Music for Free Artist Takeover Weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Far har haft en blodprop, men er ok igen. Men nu vil han have lavet en fremtidsfuldmagt, så vi kan passe på mor og ham, når tiden kommer.
9: Med en fremtidsfuldmagt er der ro på fremtiden. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
10: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
11: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
12: Mazda kommer til Vejle.
13: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
14: Mere end bare en bil.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
16: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Hey, kom til gala nu.
22: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Så kom til gala. Vi ses hos Kalle.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
26: 888.
25: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
28: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Og vi ender på 10 rigtigt.
4: Ja!
5: Ja!
2: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
8: Hos Biltema.
9: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888.
24: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
25: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvidt ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Skru op for humøret.
23: Skru op for music for free.
8: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
23: I samarbejde med Det Faglige Hus
8: og AL Sydbank.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
2: Skru op for

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Og vi ender på 10 rigtigt.
2: Ja!
4: Ja!
2: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.